0: vet ni vad? Jag ska börja spela klarinett. Alltså, jag tror att det kanske redan kan. Hur svårt kan det vara egentligen?
1: Verkligen.
0: Det är ett instrument som låter som att man visslar ungefär.
1: Ja.
0: Och jag kan vissla.
1: Behåll den känslan.
0: Tack. Ja.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

När man studerar listor på de största låtarna genom världshistorien, sammanställda av musikexperter och vanliga dödliga som du och jag, ja, då är den här alltid med. Alltid Toto med Africa. Det är något alldeles speciellt magiskt med den. Du får den här på Mix Megapol, där det nu ska bli Molly Hammar som också växer hon. För varje andetag hon tar, skulle jag vilja säga, så blir hon bättre och bättre. Det här är Angel i den perfekta mixen. Någonstans

Roxette, Joyride på Mix Megapol. Ja, de har varit här och hälsat på innan i natt och de är alltid lika välkomna när de än dyker upp. 3 september idag. Vädret är precis exakt som man kan förvänta sig av den 3 september. Det vill säga att regnområdet kommer att dra in över södra delarna av landet. Och i norr så hänger ju regnet kvar också. Men så finns det ett band i Svealand där solen också kan visa sig lite grann under dagen. Och så där 15-20 grader kan vi vänta oss imorgon. Den perfekta mixen med nattugglan Daniel Christian fortsätter. Här är IT.

När den här kom, Mando Diaos strövtåg i hembygden, då visste faktiskt inte jag vad jag skulle tycka. Menar de verkligen allvar? Och jag var inte ensam om det. Skivbolagen själva, de tvekar också. Men det dröjer ju inte många minuter innan man inser att jäklar, vilken hit. Daniel finns i studion och botaniserar bland det bästa han kan hitta denna natt. Härligt att du är med, det ska bli mera svenskt. Här är en favorit med Sanna Nilsson. What Love Is på Mix Megapol.

glad musik som man blir på gott humör av från Shakira och Burna Boy. Det var Die Die som är riktig bilåkarlåt. Motorvägsmusik som man brukar kalla det. Och det blir mer av den varan i glad höst topp 10 imorgon klockan 9. Då handlar det om de bästa låtarna som funkar i bilen.

0: måndag.
1: Det kanske är höstrusk ute, men här inne är det bra vibbar. Och extra mycket glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

0: skrattar så mycket när jag hör honom.
1: Har du någon vits som du kan dra lite snabbt, Eva, så kanske du får höra det?
0: Jag är ingen bra på vitsa, jag är skitdålig.
2: Jag kan skratta på kommando. Det måste man när man jobbar här.
3: Alltså. Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.

Det är din privata nattuggla, Daniel Kristiansson, här på Mix Megapol. Ja, det är ju så att cheferna öppnar bara buren på nätterna. Men då kan vi ha det desto trevligare, du och jag. Jag ska skicka ut ett stort grattis till drygt 16 000 tjejer nu, för att det är Alfhild och Alvas dag idag den 3 september. Grattis på namnsdagen!

Han har nästan 10 år på nacken nu. Ed Sheerans hyllning till sin fru som han träffade redan som liten i plugget. Perfect här på Mix Megapol, där vi vänder oss mot väster. Vi ska till Norge, där finns Kygo. Vi ställer honom framför mixerbordet. Där är riktigt bra. Save My Love i den perfekta mixen.

Det känns lyxigt och det känns stort att ha en av Melodifestivalens klarast lysande stjärnor här. Ni fattar, Klara Hammarström var ju med Gravity här i den perfekta mixen. Jag tänkte just fråga vad du gör, men det vet jag ju. Du har ju radion rätt inställd här i Mix Megapol och din

Det är jäkligt svårt att sitta still till den där alltså. Kimberly Eternity här i Mix Megapol. Daniel Kristiansson här och kan konstatera att vi närmar oss den där magiska timmen, ni vet, varje timmen mellan 4 och 5. Ingmar Bergman som kom på det tycket en gång i tiden. Hörrni, vad sägs om lite oro? Här står pojkarna.

Klockan har passerat 4 med bred marginal och då är vi alltså inne i den här vargtimman som Ingmar Bergman pratar om och som faktiskt är bevisat av forskare att vi är som sörligast den här timman mellan 4 och 5. Det känns som det är min timme hela dygnet. Nej, men jag är lite stolt över att jag har lyckats tjata på kaffemaskinen här utanför. Tredje koppen kaffe är faktiskt igång och maskinen har ingenting att protestera om alls. Det känns härligt. Hoppas du har en lika härlig natt som jag har. Här finns Daniel med den perfekta mixen. Här är The Calling.

Oj, oj, oj. Alltså det här är verkligen Allsång på Skansen med Bob Marley och Buffalo Soldier på Mix Megapol. Jag ser faktiskt fram om några timmar då det är dags för Glad höst topp 10 igen, klockan 9. Då kommer nämligen dagens tema. Det är de bästa låtarna som alltid funkar i bilen. Det ser jag verkligen fram emot. Glad höst topp 10 här på Mix Megapol klockan 9 och klockan 17.

Girl power från förr, Gloria Gaynor, I Will Survive på Mix Megapol. Ja, det är den 3 september och precis som vanligt så här års så kommer det lite skurar. I söder så drar ett regnområde in och skurarna i norr, de håller sig kvar under dagen. Men däremot så finns det ett litet band mitt i Sveriges Svealand där faktiskt solen kommer att titta fram en hel del även idag. Så temperaturen imorgon då mitt på dagen någonstans mellan 15 och 20 i väldigt grova drag. Det kommer nog att bli bra. Eller vad säger du, Lalle?

00-talets femte mest spelade låt. Jo då, faktiskt. FF med Kant här på Mix Megapol. Vilken härlig natt vi har haft. Underbart att ha dig med, och jag tycker ju som vanligt att vi gör om det där imorgon. Vid midnatt, då är Daniel Kristiansson tillbaka. Nattugglan även kallar. Om en liten stund här så är det Elaine som väcker dig med den perfekta mixen efter klockan 5. Ha nu en riktigt skön

morgon, välkommen till Mix Megapol. Elaine heter jag som nu kliver in och väcker dig den här torsdagsmorgonen en timme innan Gry och gänget gör mig sällskap. Klockan alltså passerat 5 nu. Den perfekta mixen är vi är tillbaka till eftersom vi nu firar glad höst här i Mix Megapol. Sommaren är ett minne blott och vi gör oss redo för grytor, mys och tända ljus och te. Det låter ändå ganska trevligt tycker jag. Och bra musik på det som gör en glad under hösten.

0: när gjorde något som fick dig pirra i magen senast? När var det, Bodis?
1: En av mina söner Ture och hans tjej Paula tog med mig till Gröna Lund och vi åkte den där fruktansvärda insane. Det sprutade ut min mun, näsa och ögon. Jag var liksom hopgeggad i ansiktet. Det var liksom kroppen tålde inte helt enkelt.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

Glad höst i Mix Megapol, där du får den perfekta mixen klockan 20:05 den här torsdagsmorgonen nu. Idag kommer fantastiska Faro till Gry och morgongänget, och han kommer hänga med oss från klockan 6. Han hörde nämligen att Daniel Paris fick göra det här igår och kände, så kan vi inte ha det, måste jag också få göra. Han ska bland annat bjuda på sin fantastiska topp 3 som idag ska handla om saker som gör Finland till världens bästa land. Lite oklart hur det där ska gå ihop, men jag är säker på att Faro lyckas lista ut det. Det gör han någonstans efter 7 idag.

Maja Ivarsson på Mix Megapol. Det är glad höst med den perfekta mixen. Och från klockan 6 så blir det även sällskap i studion av Gry, Nyhets Jonas, Halvtids Erik, fantastiska Faro. Alma Shapiro dyker upp också och bjuder på glada nyheter förstås. Vi ska lösa ett dilemma idag. Det gör vi vid 20 minuter i 8. Det handlar om ett ganska knepigt ämne. Måste man berätta för sin nya partner hur många man har varit med förut? Åh, klurigt. Det ska bli extra spännande att se hur Halvtids Erik förhåller sig till det här dilemmat. Han kanske lämnar studion. Vi får se. God morgon.

Det är glad höst i Mix Megapol. Välkommen hit denna torsdagsmorgon som det har blivit den 3 september. Och fantastiska Faro springer runt här utanför studion. Är väldigt taggad på att vara med ända från klockan 6. Han kommer få välja dagens kickstartlåt här. Vi ska också prata med morgonens första lyssnare förstås. Och så blir det Faros topp 3. Det blir dilemma runt rummet. Allting precis som det ska. Mellan 6 och 10. Ja, vi i Gry och morgongänget är i sällskap här i Mix Megapol. Häng med hela morgonen, vet jag.

0: Det här är senaste nytt och vi börjar i Södertälje där en villa har förstörts i en kraftig brand under natten. Tre personer befann sig i huset när branden startade och en man fördes till sjukhus vaken och talbar. Räddningstjänsten har arbetat på platsen under natten och polisen utreder nu händelsen. Och vidare kan vi berätta att en kvinna har omkommit efter en dykolycka i Kungsbacka kommun. Kvinnan var ute och dök tillsammans med en man. Hon hamnade i problem och kom upp till ytan medvetslös. Och fördes till sjukhus, men hennes liv gick inte att rädda. Och vi avslutar med forskning om semaglutid, ämnet som finns i bland annat Ozempic och Wegovy. SR rapporterar att möss som fick ämnet levde längre än möss som fick placebo. Forskarna såg också tecken på påverkat biologiskt åldrande, men betonar att det ännu är för tidigt att säga om samma effekt finns hos människor. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon, heter Jonas.
3: God morgon Gry.
2: God morgon halvtids Erik.
3: God morgon kompisar.
2: Och så fort han hörde att Daniel Paris var här och var med oss hela vägen från klockan 6 till klockan 10 så slängde han sig på telefonen och var: jag vill också komma tidigt. God morgon fantastiska Faro.
4: Ja, god morgon. Jag har stått här sedan 4 i natt.
3: Hej Faro.
4: Scratching hassling at the door. Släpp in mig.
2: Vad härligt att du ska hänga med oss den här morgonen.
4: Ja, hela morgonen också.
2: Ja, om du får välja en kickstartlåt, något som får hela Sverige upp i sängen och på bra humör, vad blir det då?
4: Det blir Dolly P, baby, I'm burning.
3: Det är honky tonk.
4: Det är honky tonk.

0: Otrolig. Oh. Otro, tänk att vi fick ha Dolly Parton.
1: I'm on fire.
0: Oh. Tack, det var ett härligt sätt att vakna på. Vi fortsätter på det inslagna country-spåret. Ella Langley har ju just nu en jättehit med Choosing Texas, som är så glad att vi spelar här på Mix Megapol. Så vi gör, lyssnar på den. Och sen tar vi en titt i kalendern, ser vilka vi ska fira och vad det finns för högtidsdag idag. Eller temadag kanske man ska säga. Kanske ska dra ner betydelsen av temadagarna. Inga högtidsdagar kanske.
2: Jag tror det skulle kunna vara högtid faktiskt.
0: Det är Mix Megapol. God morgon. Just when

0: Houston, Texas på Mix Megapol. Det är den 3 september, va? Mm-hmm. Och vi säger grattis på namnsdagen till alla som heter Alfhild och Alva.
1: Stort grattis.
0: Ja, vilka fyller år då, Erik?
1: Charlie Sheen fyller 61 år idag, skådespelare. Sen har vi också fotbollsspelaren, den före detta numera tränare Olof Mellberg, fyller 49 idag. Och kollar man upp hans smeknamn så har han två lite smeknamn som liksom, den ena, eller han kallas också för, alltså, vikingen, the viking, och skägget, det har han liksom, för han hade ett jäkla skägg då innan, det var tufft. Men så kallas han också för Mellis. Det är ju lite gulligt, det äter man ju på dagis och så. Sen så har vi också den danska tävlingscyklisten. Varför pratar vi om en dansk tävlingscyklist? Jo, det gör vi för att dansken har tvingat mig. Men också för att han heter Jakob Pihl och är cyklist. Han är så snabb. 53 år idag, grattis.
0: Men vad är det för tema då idag? Vad firar vi för något?
2: Jo, men framförallt så är det skolledarnas dag i Sverige idag. Man kan passa på att hylla och uppskatta och framförallt lyssna på en skolledare.
0: Vad är en skolledare? Det är en rektor eller en lärare?
2: Rektor
0: eller
2: ledare inom skolan.
0: Ah, okay.
2: Men rektorer kan vara lärare också förstås.
0: Eller Faro, vad heter andra. Din bästa lärare som du någonsin har haft?
3: Birgitta Ramberg.
0: Min heter också Birgitta.
3: Nej, om hon gjorde det. Det var den generationen. Hon var helt otrolig. Helt otrolig. Det var lågstadiet 1-3.
0: Min heter Birgitta Pananen. 1-3.
3: Såklart.
0: Hon var otrolig.
3: Norrland.
2: Fantastiskt.
0: Så fint.
2: Ja. Jag tycker inte heller att vi ska glömma att i Portugal så är det Festo do Vinho idag.
0: Festo do Vinho.
2: Vinets fest.
0: Don't mind if I do.
2: Don't mind if I don't.
0: Tack, ska ännu mer glada nyheter.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Fantastiska Faro i studion, god morgon.
1: God morgon.
0: Alltid Erik är med och han har glada nyheter nämligen.
1: Vi ska dra iväg till Italien för att där hitta dagens glada nyhet. Det handlar då om 67-åriga Elena i Italien som förlorade synen efter en trafikolycka. Men nu har hennes läkare genomfört en operation som aldrig tidigare gjorts. Här, nu blir det lite känsligt om man sitter och äter en tidig frukost nu då. Men man har lyckats flytta en central del av näthinnan tillsammans med andra delar av ögat. Från hennes ena öga till det andra. Oj. Och då har man gjort så att när Elena vaknade efter operationen, öppnade ögonen, så kunde hon se igen. Och det var ju helt otroligt. Alltså, operationen tog 6 timmar och beskrivs som ett stort genombrott inom ögonkirurgin. Läkarna är fortfarande lite försiktiga med hur mycket synen kommer att komma tillbaka. Men de första resultaten verkar lovande. Och sådana här framsteg, det passar perfekt i glada nyheter på Mix Megapol.
0: Man älskar när duktiga, utbildade människor gör sådana framsteg som kan hjälpa oss, mänskligheten.
2: Otroligt, vilken grej.
0: Du som lyssnar har glada nyheter du tycker Erik ska ta upp, så mejla oss dem på studion@mixmegapol.se. Kanske du får en fin tygväska av oss som tack.
2: Hallå, glatt.

0: Du som lyssnar på Mix Megapol och gjorde igår vet också att den här, alltså igår idag, imorgon så kommer inte Jonas ge oss nyheterna. Det är på grund av massa olika anledningar. Men vi har ju vår eminenta nyhetsredaktion som ser till att vi håller oss uppdaterade varje hel och halvtimme.
1: Det här är senaste nytt och vi börjar i Södertälje där en villa har förstörts i en kraftig brand under natten. Tre personer befann sig i huset när branden startade och en man fördes till sjukhus vaken och talbar. Räddningstjänsten har arbetat på platsen under natten och polisen utreder nu händelsen. Och vidare kan vi berätta att en kvinna har omkommit efter en dykolycka i Kungsbacka kommun. Kvinnan var ute och dök tillsammans med en man när hon hamnade i problem och kom upp till ytan medvetslös. Och fördes till sjukhus, men hennes liv gick inte att rädda. Och vi avslutar med forskning om semaglutid, ämnet som finns i bland annat Ozempic och Wegovy. SR rapporterar att möss som fick ämnet levde längre än möss som fick placebo. Forskarna såg också tecken på påverkat biologiskt åldrande, men betonar att det ännu är för tidigt att säga om samma effekt finns hos människor. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Under förmiddagen drar regn in över Götaland medan Norrland får en del skurar. I Svealand blir det lite trevligare med mest uppehåll och chans till sol. Även längst upp i Götaland kan solen kika fram.
3: Halvtids Erik, du har tränat på att tjäna hela helgen, säger du?
4: Jag ska göra ett försök nu. Tjäna alla!
5: Ja, men hårt tryck i början och sen släpper du. Tjena.
4: Tjena. Ja.
5: Jag förstår varför din familj tittar konstigt på det.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Ja, men god morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Jonas.
6: God morgon Gry.
0: God morgon Erik.
6: God morgon.
0: God morgon Faro.
6: God morgon Sverige.
0: Fantastiska Faro är med oss hela den här morgonen.
6: Ja.
0: Då ska du få med när vi pratar med morgonens första lyssnare om en liten stund. Det är något vi gör varje morgon innan klockan sju. Pratar vi med en, bara en kan vara. Vi kommer att prata med många lyssnare, men bara en kan vara morgonens första.
6: Vet du varför jag vet det?
0: För att du brukar lyssna.
6: För att jag har varit från morgonens första lyssnare.
0: Ja,
6: det
0: har ju.
6: Ja!
0: Just kul. Nu ska du få med om det fast från andra sidan alldeles.
6: Spännande.

0: Vi ska alldeles strax prata med morgonens första lyssnare. Vi kommer få fantastiska Faros fantastiska topp tre. Du får med en stund berätta vad det är för rubrik.
1: Ja, jag håller på det.
0: Vi ska diskutera dagens dilemma där vi har lyssnare som undrar, måste jag berätta hur många jag har varit med? Vi läser hela brevet här lite innan 8, så häng kvar här. God morgon.
1: God morgon.
2: Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol, det är torsdag morgon och nu ska vi se vem det är som är morgonens första lyssnare.
1: Morgonkicken presenteras av multivitaminen. Kosttillskott ersätter inte varierad kost och en hälsosam livsstil.
0: Och morgonens första lyssnare hittar vi i Sundsvall. God morgon Christian.
2: God morgon, Sundsvall calling här.
3: Åh, oh, nu kändes som gamla Melodifestivalen. Vi ska få Sundsvalls röster.
0: Fantastiska faror här, vad vill du fråga Christian?
3: Ja, men jag vill fråga, går det alltid upp så här tidigt?
2: Alltid, ja men du vet, jag har ju två små knoddar och jag gillar ju att vara uppe på, alltså säkert en timme innan på morgon, Christian.
4: Wow.
0: Vad heter det?
3: Vad gör du den timmen?
2: Ja men bra, tack för att du frågar. Jag ska berätta en lång historia ännu längre. Nej då, men jag tänkte så här. Jag gillar att gå ner, ta mig en kopp kaffe, ta en stol, kolla ut lite över vyerna, sitta och filosofera lite. Ja.
0: Och hitta sig själv lite innan cirkusen drar igång så att säga.
2: Eller hur?
0: Men det låter ju supersunt. Det låter som att du har en jättebra plan.
4: Verkligen.
2: Ja, jag tycker det.
4: Christian, är du en kribba? Krippa? Krille?
2: Nej, alltså jag går ju, eftersom jag är hälsingepöjk ifrån Hudik egentligen, så går jag under smeknamnet Hälsing.
0: Jaha.
2: Så det är därför. Så jag vet.
4: Alltså, rätt kul när du åker utomlands då att du kan säga, hello, Christian Hälsing.
2: Ja, typ så. Det är lite så jag gör. Ja, jag säger dem, hallå.
0: Vad säger halvtids Erik?
5: Vad har du annars för fritidsintressen förutom att sitta och glo ut genom fönstret?
2: Nej, men jag gillar att cykla downhill. Jag älskar downhill.
4: Aha.
0: Oj!
4: Det ser så läskigt ut.
2: Ja, och sen så brukar jag tycka det är kul att hålla på imitera lite och sånt där. Så att,
0: vem då? Du kan inte ringa till ett radioprogram och sen säga att du är duktig på att imitera utan att bjuda.
2: Jag hintar lite. Nej, men ni kommer ihåg Björnes magasin här, eller hur?
0: Ja.
2: Och jag var ju med på någon barnkalas där och så då blev det att jag fick en björne direkt och så blev det...
6: Ja, det är jag. Nu. Vem är hur? Robert? Ja, jag måste få vara med då. Jag får med mig Hugo och Snigel.
3: Hela min barndom sköljde över mig.
0: Vad du gjorde det bra. Det är många som tror att de kan göra björnen men inte kan. Men du kunde verkligen.
2: Ja, så att det är riktigt roligt. Så det blev lite barnkalas.
0: Gud vad härligt att få inleda morgonen med just dig. Vi kommer skicka berocka till dig, multivitaminer. Finns både tablett och brustablett. Du får båda.
2: Yes.
3: Lyckas host, jag får aldrig det.
0: Cykla försiktigt nu och tack snälla för att vi får hänga med dig.
2: Tack så mycket, detsamma. Sundsvall calling.
0: Puss och kram!
4: Ha det bra, Helsing.

0: Vi får väl se vem som skrattar bäst som skrattar sist alldeles strax. Ni ska tävla om 10 000 kronor här på radion. Introtävlingen. Men först nyheterna från vår nyhetsredaktion.
1: Det här är senaste nytt och vi börjar i Södertälje där en villa har förstörts i en kraftig brand under natten. Tre personer befann sig i huset när branden startade och en man fördes till sjukhus vaken och talbar. Räddningstjänsten har arbetat på platsen under natten och polisen utreder nu händelsen. Och vidare kan vi berätta att en kvinna har omkommit efter en dykolycka i Kungsbacka kommun. Kvinnan var ute och dök tillsammans med en man. Hon hamnade i problem och kom upp till ytan medvetslös. Och fördes till sjukhus, men hennes liv gick inte att rädda. Och vi avslutar med forskning om semaglutid, ämnet som finns i bland annat Ozempic och Wegovy. SR rapporterar att möss som fick ämnet levde längre än möss som fick placebo. Forskarna såg också tecken på påverkat biologiskt åldrande, men betonar att det ännu är för tidigt att säga om samma effekt finns hos människor. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Under förmiddagen drar regn in över Götaland medan Norrland får en del skurar. I Svealand blir det lite trevligare med mest uppehåll och chans till sol. Även längst upp i Götaland kan solen kika fram.
3: Ni vet, sån där strömmar där stor ton sticker ut. Såna kalsonger har jag på idag. Är det lilltån som sticker ut eller det...
1: Okej.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
4: God morgon.
0: Fantastiska Faro är här idag.
5: God morgon Gry.
0: Hela morgonen från 6 till 10. Vilken fest, vilken gåva.
5: Är det fredag frågar man sig? Nej, det är torsdag.
0: Vi ska få fantastiska Faros fantastiska topp 3 alldeles strax. Du brukar ge oss den efter klockan 8, men idag så nu blir det om en stund. Vad kommer det vara i rubriken?
5: Ja, men det är så enkelt som varför Finland är så mycket bättre på allt.
0: Längtar redan. Vi ska först ha 10 000 kronors mixen här på Mix Megapol. Man får med en intro tävling med ringen 020 314 314.
5: Andrew

0: Du lyssnar på Mix Megapol och fantastiska Faro är här. När du är hos oss så brukar vi åtta tiden då ge oss fantastiska Faros fantastiska topp tre. Men de som brukar lyssna vid den här tiden, för dem kanske det är helt nytt. Vi ska få introducera det för massa nya personer alldeles strax.
1: Vilken innest för dem. Eller hur? Det är så morgon, det fick jag inte idag.
0: Nu så ska vi däremot
2: 10 000 kronors
0: mixen. Trigger Happy Gry. Vi säger god morgon till Linda. Hej Linda.
3: Hej, god morgon.
0: Hej, du ska med tävla 10 000 kronors mixen.
3: Så himla spännande.
0: Ja, känns det?
3: Nervigt.
0: Kommer du ta det?
3: Kanske.
4: Ja, men vi kanske tror ju förstås på dig. Nej, Linda, nu tror vi på det här.
1: Ja, du är grymmare än Gry nu, Linda.
4: Verkligen, känner det här nu.
3: Jag känner det.
4: Det kommer gå till så att vi spelar upp 6 stycken intron för dig. Du säger artistens namn medan vi har artistens låt. Och om du säger alla 6 rätt så får du 10 000 kronor. Men det kan också räcka med att bara vara jäkla grym. Hur grym är du, Linda?
3: Ja, men jag hoppas att jag är grymmare än Gry då.
4: Ja, men.
2: 10 000 kronor för mixen.
0: Ja, då ska vi se, vi har klippt ihop 6 stycken låtar. Det gäller då att säga artistens namn när du fortfarande hör den artistens låt. Är du redo?
3: Yes.
0: Då kommer din chans, Linda, på 10 000 kronor på Mix Megapol.
3: Tina Turner.
0: Tina Turner.
3: Cassiopeia.
0: Cassiopeia.
3: Victor.
0: Lady Gaga.
3: Alana Miles.
0: Jag vill säga Alana Miles på den sista. Nej, en till.
3: Rosalind
0: säger. Alltså det var jag som fuckade upp det när jag sa det sista.
1: Ja,
0: det var jag som lurades.
4: Jag håller med.
0: Jag trodde det var slut där. Så är det något som ska stolpas så röstar jag för in.
4: Vi får se, vi börjar väl med att lyssna på facit, va?
0: Okej, är du beredd på facit?
3: Ja.
0: Här kommer det. Kom igen då, datorn. Nej, vänta. Jag klickar på fel. Vänta. Nu kommer den. Tina Turner. Cassiopeia.

0: Lady Gaga. Kim Carnes. Och Rosalind. Du sa Rosalind, men du sa Lana Miles där det var Kim Carnes. Hur gick det här?
1: Jo, jag tror tyvärr Linda att vi kan inte räkna Lena Miles som rätt när det var Kim Carnes, men jag tycker absolut att du ska få stolpe in för Rosalind eftersom du blev störd av motspelaren när du skulle slå din straff. Så där får man inte hålla på. Och då räknar jag alltså till att du får 5 rätt.
2: Yes.
1: Och när vi testade Gry här lite tidigare då hade hon också 5 rätt. Det var lika många, det är snöpligt alltså. Men du var väldigt, väldigt grym. Lika grym som Gry.
0: Ja, vi häng kvar där så får vi se om Elaine kan gräva fram någonting ur vårt prisskåp till dig.
2: Right.
0: När det inte blev storvinsten. Men vad duktig du är, jag missade också Kim Carnes tyvärr.
2: Ja, typiskt oss.
1: Ja, det var så svettigt.
0: Ha en underbar dag, tack snälla för att vi får hänga med dig.
2: Tillsammans.
0: Hej hej.
1: Hejdå.
0: Ny chans att vinna 10 000 kronor imorgon vid samma tid förstås här på Mix Megapol. Det vi nu ser fram emot fantastiska Faros fantastiska topp 3. Listan på varför Finland är så mycket bättre än Sverige.
1: Det vill man ju höra.

mer glad musik. Den perfekta mixen för hösten. Glad höst på Mix Megapol.

0: är Mix Megapol, det är torsdag morgon. Fantastiska faror brukar hänga med oss, men han brukar inte komma in förrän vid 7:30. Så efter 8 brukar vi få Fantastiska faros fantastiska topp 3. Så om det är lyssnare som har som mönster att de bara lyssnar vid den här tiden, så kanske det här är en helt ny programpunkt. Så du får vara supertydlig för oss, alla får hänga med.
1: Kul.
2: Ja, men alltså spännande också att deras liv kommer att förändras.
0: Det
2: här var morgonen när deras liv förändras. Jag upptäckte Faros fantastiska topp 3. Jag fick byta arbetstid.
0: Vi lämnar över scen, ljus, ljud och bild till Fantastiska Faro. Hålla handen. Ja.
2: Ja, Sverige! Eller ska jag säga hyvehåmänta! God morgon, Sverige!
1: God morgon.
2: Det är ju ingen hemlighet att jag är besatt av Finland. Och lite sådär självproklamad finsk ambassadör. Och då undrar ni, vad är anledningen till det? Ja, den kommer här! Aha. I en topp tre! Framförallt är det jag älskar med Finland, det är att de har så himla bra uttryck för så många konstiga saker. Och det är lite där vi kommer hålla oss. På plats nummer 3 hittar vi...
0: Alltså, rubriken är varför Finland är bättre än Sverige.
2: Varför Finland är bättre än Sverige.
1: Ja.
2: Och där hittar vi kintotunti. Kintotunti, uttrycket kintotunti, som är så otroligt beskrivande. Kintotunti betyder, direkt översatt kan man säga, den lidande timmen.
0: Oh.
2: Det är den sista timmen på arbetsdagen. Oh. Vad har du nu? Ja, kintotunti.
0: Ah, sista timmen på långflighten.
2: Ja, eller jag vill bara hem nu. Man kollar på klockan om det är 5, man kollar på klockan om det är 6 över. Man bara, fan! Kintotunti!
0: Det är kitos i tack, så är det tack för mig, hej typ.
2: Nej.
0: Nej.
2: Kom längre till det här nu, Gry. Kintotunti.
0: Kintotunti.
2: Kintotunti.
0: Okay.
2: Ja. Ja. Plats nummer 2.
0: Ja.
2: Det här upptäckte jag. Alla offentliga toaletter, alla toaletter på hotell, alla toaletter i Finland har en bidé-dusch.
1: Bidé-dusch?
2: Ja, men det är en sån där duschslang som hänger.
0: Till toaletten, den har ingen bidé utan den har en dusch.
2: Nej, den har en sån slang man tar.
0: Ja.
2: Och jag har inte riktigt fattat vad man ska använda den där till.
0: Va?
2: Så provade jag nu sist jag var i Finland. Vet du vad? Det var en själslig rening. Jag har aldrig känt mig så ren. Alltså det var en himmelsk upplevelse.
1: Är den i duschen eller är den bredvid toan?
2: Nej, men den sitter bredvid toan. Alltså tänk dig att du är liksom på en flygplats och så är det på toaletten. Så sitter det så här ett stycke, så tar man den och så... Inget mer papperslud. Det var helt otroligt. Det var helt otroligt. Är det redo för plats nummer 1?
0: Ja,
2: här känner jag liksom att jag kan relatera mest. Här har vi också ett uttryck. Som är... Jag måste kolla så jag uttalar det. Kalsarikenni. Det här kan ni kanske veta vad det är. Kalsarikenni syftar på att man istället för att gå ut sitter hemma i kalsongerna och super sig redlöst. Vad gjorde du då? Det var kalsarikenni. Kalsarikenni är ett uttryck som betyder att man sitter hemma och super i långkalsonger.
0: Så topp 3 saker som bevisar Finland som bättre än Sverige. Det är kintotunti, sista timmen.
2: Kintotunti, sista timmen. Och sen är bidé-duschen på toaletten. Och kalsarikenni. Att man får supa hemma i sin ensamhet utan att tjafsa.
0: Okay. Där har vi det topp 3 anledningen till varför Finland är så mycket bättre än Sverige enligt Fantastiska Faro på Mix Megapol.
2: Vi hör ju själva.

0: här är Mix Megapol med perfekta mixen och du får nyheter hel och halv. Det är dags för det nu. Efter det ska vi diskutera dagens dilemma. Det var en lyssnare som undrar, måste jag berätta hur många jag har varit med?
1: Oj.
0: Jag vill spontant säga nej, men jag vill höra hela brevet. Vi läser alldeles strax. Ja.
2: Det här är senaste nytt och vi börjar i Södertälje där en villa har förstörts i en kraftig brand under natten. Tre personer befann sig i huset när branden startade och en man fördes till sjukhus vaken och talbar. Räddningstjänsten har arbetat på platsen under natten och polisen utreder nu händelsen. Och vidare kan vi berätta att en kvinna har omkommit efter en dykolycka i Kungsbacka kommun. Kvinnan var ute och dök tillsammans med en man. Hon hamnade i problem och kom upp till ytan medvetslös. Och fördes till sjukhus, men hennes liv gick inte att rädda. Och vi avslutar med forskning om semaglutid, ämnet som finns i bland annat Ozempic och Wegovy. SR rapporterar att möss som fick ämnet levde längre än möss som fick placebo. Forskarna såg också tecken på påverkat biologiskt åldrande, men betonar att det ännu är för tidigt att säga om samma effekt finns hos människor. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Under förmiddagen drar regn in över Götaland medan Norrland får en del skurar. I Svealand blir det lite trevligare med mest uppehåll och chans till sol. Även längst upp i Götaland kan solen kika fram.
4: Varför är det ingen is till punchen? Varför är det ingen is?
5: Många består inte 70% av vatten. Jag består inte 85% av punch.
6: Så hur kan du tycka att det är så gott?
5: Men det är ju så gott.
6: Kommer du ha ärtsoppa och punch till middag?
5: 100%, fast utan ärtsoppa.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Ja, men god morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. Igår hade du den stora glädjen att få hänga med Daniel Paris. Idag är Faro här.
7: Ja, det blir bara bättre och bättre.
0: Imorgon kommer Ragge, nästa vecka kommer Kalle Schulman och Mattias Varela, skådisen ni vet.
7: Ah, okay.
0: Och Bodis också, mycket, mycket annat. Varje morgon diskuterar vi dagens dilemma. Vi ska göra det alldeles strax också. Är du laddad halvtids, Erik?
8: Jag är inte så jätteladdad faktiskt, för det är lite så här känsligt ämne idag och jag tycker det är jobbigt med sådana saker, men vi får ju försöka.
0: Så han som har jobbat som DJ en stor del av sitt liv tycker att det är jobbigt att svara på frågan, måste jag berätta hur många jag har varit med?
8: Ja, okay. Det tycker jag.
0: Perfekt.
8: Det är inte som du tror, Gry, där. Det är ett ensamt
0: yrke. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj.

0: Mix Megapol med perfekta mixen torsdag morgon. Gry här.
1: Nyhets Jonas också. Halvtids Erik.
2: Och fantastiska faror.
0: Och vi ska hjälpa en tjej vi kallar Tina med hennes dilemma. God morgon studio. Jag har dejtat en del sedan jag var 19 och legat med totalt 16 killar. Oj, det kom rätt fram. Utan att det någonsin känns konstigt för mig själv. Nu har jag träffat en kille jag verkligen gillar som känns seriöst på riktigt. Han är ingen moralist, men han har sagt att han tycker att historia spelar roll. Och han har berättat att han har bara varit med två tjejer och verkar superstolt över sin återhållsamhet. Jag skrattade lite och bytte ämne och mina kompisar säger att jag inte är skyldig honom en siffra och jag håller med i teorin. Samtidigt vill jag inte att det här ska bli en grej senare ifall ämnet kommer upp igen. Alltså jag vill inte ljuga, men jag vill inte heller bli dömd för ett helt normalt liv. Jag märker att jag redan börjat censurera mig själv och det känns också fel på ett annat sätt. Ska jag vara helt öppen om min historia eller hålla den privat och bara prata om oss här och nu? Det känns ju som att det här kommer precis lagom i svallvågorna på Gift för första ögonkastet där det fortsätter diskussionen om han, den här Urban, som ska kontrollera sin tjejfru som han har blivit gift med i programmet. Ja. Alltså jag tycker inte att någon ska kontrollera. Jag tycker inte att du ska behöva kontrollera dig för hans skull. Alls. Eller kontrollera. Alltså, han ska inte kunna kontrollera hur du resonerar och är, tycker jag.
1: Alltså jag kan inte göra annat än att hålla med, men däremot så är det förstås så att om man vill inleda ett förhållande med någon och den har ett bekymmer, så behöver man ju kunna prata om det utan att det blir liksom låst. För att blir låst mellan två personer så tidigt i relationen, så är det svårt att tro att det kommer bli någonting. Men man kanske ska istället prata till honom och fråga honom om varför han tycker att det är så viktigt och vad spelar det för roll för honom, vad som har hänt innan. Och, alltså mer hantera hans känslor kring det här utan att det betyder att du måste anpassa dig eller göra någonting för att förbättra.
0: Vad säger Faro?
2: Ja, jag hör vad du säger Jonas, men jag tänker att hon ska inte hantera det. De kan inte hantera, vissa saker ska man hantera separat och vissa saker ska man hantera tillsammans. Om han har problem med historia, då är det hans problem och hon kan inte hjälpa honom med det. Och 16 killar är ingenting. Och hon har legat med 16 killar. Och ser det som något positivt. Det är jättebra för honom att hon är liksom erfaren. Och
0: ja, han verkar inte tycka det. Och det som jag känner är att jag tycker absolut inte, Tina, att du ska ljuga på något sätt. Det jag tycker att du kan säga är att jag har ingen lust att dela med mig. Jag vill inte berätta om det. Jag vill inte redovisa för min siffra. Nä. Alltså det kan du väl säga.
1: Ja, verkligen.
0: Varför ska hon behöva
1: absolut
0: säga det? Så jag behöver inte behöva. Vad säger Erik?
3: Jag är inne på ditt spår också. Alltså, många jag har sett på det här Gift i första ögonkastet och så nu, det är mycket psykologer och samtalsterapeuter och pratar om allt och pratar om allt. Så här. Men vissa saker behöver man inte prata om. Det här kan man bara låta vara. Jag får liksom kryp i kroppen av detta. Låt det vara då. Det är känsligt för honom. Det är känsligt för henne. Prata inte om det då.
0: Alltså,
3: bara,
0: Alex, vi träffades ju. Jag var ju fortfarande 5 år äldre än vad han är. Så att jag har ju absolut varit med fler killar än vad han har varit med tjejer. Tror jag. Jag har aldrig frågat. Han har aldrig frågat mig heller hur många. Utan däremot att man så här, ja, han vet vissa av dem som jag har varit med, för att det är folk som vi ser ibland. men sådär. Alltså, han har koll på liksom historiken eller vad man säger. Men jag har aldrig behövt säga, han har aldrig frågat. Jag ska inte ens vilja veta. Och i början av en relation, då vill man bara, man vill ju känna sig som den enda.
1: Exakt.
0: Varför ska man hålla på och prata om vilka man har varit med innan? Det är väl helt ointressant.
2: Ja, det spelar absolut ingen roll. Och det är först när det förflutna är komplett som framtiden kan uppstå. Man behöver, alltså, det finns ingenting att hämta i det förflutna. Tror jag, att hålla på och gräva där. Sen tror jag, alltså, hon kan inte säga så här, jag vill inte säga det, för då blir det jätteladdat. Då låter det som att hon har varit liksom out and about.
0: Man kan säga så här, jag har inte räknat. Jag räknar inte.
2: Ja.
0: Fast är det två så behöver man räkna så långt.
2: Eller så bara gör man en vit lögn då.
0: Ja. Ska hon ljuga?
2: Nej, men det är inte ljuga. Jo, men det är väl inte ljuga.
0: Jag har varit med lite fler än vad du har.
2: Ja.
1: Men det är precis det här jag menar. Att när man väl har öppnat det här Pandoras lådan. Alltså att när vi väl har ställt den här frågan. Då måste man ju ta.
0: Vet du exakt hur många Bella har varit
1: med? Nej, jag vill inte veta. Eller jag skiter väl i det.
2: Jag har ingen aning om hur många jag själv har legat.
1: Men grejen är ju den att säga, jag älskar ju, om man tar mitt, liksom, mig som exempel då. Jag älskar ju Bella för den hon är. Och en del av den hon är, det är hennes historia. Men sen behöver inte jag veta alla detaljer om allting som har hänt på alla olika sätt. Jag vet bara att jag älskar dig för den du är. Och en del av det är det som har hänt. Och jag tror att, Tina, det är det här som ni måste prata om. Att så här, om du tycker om mig, då tycker du om mig. Och då spelar det liksom ingen roll för dig egentligen vad det är som har gjort att jag har blivit den jag är. Ja. Vilket det här är en del av.
0: Mm.
1: Och då tror jag att man, det behöver man säga. Men så behöver man också ta den här diskussionen för att det inte ska bli en låsning mellan dem. Mm. Och att den här killen måste acceptera att hans känslor kring det här är inte hennes ansvar.
0: Så.
1: Som du sa far.
0: Bra. Klokt. Tina, lycka till nu och grattis till kärleken, som min kompis Nyhets Jonas brukar säga.
1: Verkligen.
0: Hoppas att det blir någonting med den här killen, att det visar sig att han är vettig.
1: Okej. Okay.

0: Klockan närmar sig 8 och du ska få nyheter här på Mix Megapol. Sen ska vi gå ett varv runt rummet. Fantastiska Faro är i det rummet.
1: Jag är i det här rummet.
0: Och vi ska också leka 3 saker på 5 sekunder ju alldeles strax också.
1: Åh, vad kul. Oj, gud. Mix Megapol.

0: Miriam Bryant började sjunga redan i skolan. Hon släppte sina första skivor redan innan hon var med i Så mycket bättre. Efter sina tolkningar av bland annat Niklas Strömstedt och Sven-Bertil Taube blev hon igenkänd överallt.
1: Ibland är det skitball och jättekul och sen man blir stolt. Och sen ibland så är det lite jobbigt så måste man lära sig hantera det.
2: Det här är senaste nytt och vi börjar i Södertälje där en villa har förstörts i en kraftig brand under natten. Tre personer befann sig i huset när branden startade och en man fördes till sjukhus vaken och talbar. Räddningstjänsten har arbetat på platsen under natten och polisen utreder nu händelsen. Och vidare kan vi berätta att en kvinna har omkommit efter en dykolycka i Kungsbacka kommun. Kvinnan var ute och dök tillsammans med en man. Hon hamnade i problem och kom upp till ytan medvetslös. Och fördes till sjukhus men hennes liv gick inte att rädda. Och vi avslutar med forskning om semaglutid, ämnet som finns i bland annat Ozempic och Wegovy. SR rapporterar att möss som fick ämnet levde längre än möss som fick placebo. Forskarna såg också tecken på påverkat biologiskt åldrande, men betonar att det ännu är för tidigt att säga om samma effekt finns hos människor. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Under förmiddagen drar regn in över Götaland medan Norrland får en del skurar. I Svealand blir det lite trevligare med mest uppehåll och chans till sol. Även längst upp i Götaland kan solen kika fram.
3: Jag har ju Sveriges varmaste stämning här.
4: Tack.
3: Jag har aldrig känt mig så älskad i hela mitt liv.
4: Vad lever du för liv, stackare?
3: Du skulle bara veta. Kom hem till mig och pröva.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget, god morgon Faro.
6: God morgon Gry.
5: Fantastiska Faro som hänger med oss från klockan 6 till 10 idag. Vilken present.
6: Det börjar ta sig nu kan jag säga. Man börjar känna av att man var uppe tidigt.
5: Vi ska gå ett varv runt rummet. Vi ska lägga tre saker på 5 sekunder. Efter halv 9 så ska vi också ha nyhetstestet. Den här veckan är det London special. London baby, för vi ska på fotbollsresa.
7: That's right, English only.
5: Yeah. Oh, förlåt.

0: Det var fantastiska faror i studion. God morgon.
1: God morgon.
2: Säg tre saker på 5 sekunder. Är du snabbare än vännerna? Presenteras av snabbare.com. För dem över 18 år.
0: Och den som tar chansen att vinna snabbare jackpotten som är 1 000 kronor, det är Anton. God morgon.
3: Ja, god morgon, god morgon.
0: Hur är det med dig?
3: Jo, men det är bra, tack. Mer då?
0: Det är fint. Faro är här, då är det alltid fint.
3: Ja, vad härligt.
0: Vem vill du utmana för din bästa chans att vinna de här pengarna då?
3: Ja, vi kör Faro då.
4: Oh! Var ringer du från, Anton?
3: Sundsvall.
4: Mm. Jag tyckte jag hörde dalmål.
0: Kolla, vi var i Sundsvall också.
4: Vi är i Sundsvall den här morgonen.
0: Morgonens första lyssnare var också från Sundsvall. Det är där vi är.
4: Sundsvall, Sundsvall levererar. Ja, det får vi se. Mm.
0: Ja, vi får se nu. Jag håller på till Sundsvall. Nu kör vi.
2: Omgång 1.
0: Vi börjar med dig då, Anton. På 5 sekunder, säg 3 saker man säger på årets första riktiga höstmöte.
3: Hallå, hallå. God morgon. Tjena, tjena.
4: Säg far!
0: Faro, säg 3 saker man gör när vädret byter personlighet.
4: Åh, herregud. Jag fäller ihop paraplyet, man sätter på sig gummistövlar och man sätter på sig en anorak.
0: Säg man gör, ja, precis. Bra, bra, bra.
4: Ja, exakt.
2: Omgång 2.
0: Anton, säg 3 saker man inte vet om man ska ta med sig hemifrån.
3: Mobilen, toaletten, badkaret.
0: Faro, säg 3 personer som alltid säger, jag ska fatta mig kort.
4: Ministrar, vad heter det, rektorer och föräldrar.
2: Mm-hmm. Omgång 3.
0: Anton, säg 3 personer som alltid klär sig perfekt efter väder.
3: Ta till. Barna.
0: Ja. Faro, säg 3 saker som gör september förvirrande.
4: Att hon egentligen heter Sara. Nej, vad heter hon egentligen? Linda.
0: Ja, du tänker på människan, inte på månaden.
5: Petra Marklund tänker du
4: på. Petra Marklund tänker på. Vad tänkte du på då?
0: Alltså, månaden.
4: Ja.
5: Det får man ändå säga är ett jäkla betyd för Petra Marklund att hon har blivit liksom mer känd än månaden.
0: Också bra för det skulle bli bara förvirrande. Det blev det ju.
4: Ja, det blev jätteförvirrande. Hon heter ju verkligen Sara Lemma.
0: Hur gick det, Jonas?
5: Ja, i räkneställningen är det inte alls lika förvirrande. Det är nämligen 2-1 Anton. Snabbare än vännen idag. Snabbare än Faro.
0: Du är med på Mix Megapol, får 1000 spänn och en fin fortsättning på dagen.
3: Ja, men super, tack. Tack till er.
0: Tack snälla du.
3: Tack, tack.
0: Hej, då är snabbare jackpotten imorgon då. 500 kronor igen.
5: Jajamän.

0: Det här är Mix Megapol med perfekta mixen. Vi ska gå ett varv runt rummet. Jag har svårt att sluta tänka på att alla inom situationstecken kan cykla. Det borde vara någonting som man uppträder med på cirkus.
1: Asså.
0: Men det är helt sjukt. Vi sitter med en stor, tjock, blobbig människokropp på ett smalt, smalt fordon med jättesmala hjul.
1: Aa.
0: Och bara far fram. Alltså, det är inte helt sinnessjukt att vi kan cykla allihopa. Det är inte konstigt.
2: Nej, din självbild är sinnessjukt. Blobbig kropp.
0: Ja, men människor överhuvudtaget på den här smala, smala. Typ att, alltså, kontaktytan med marken är ju liksom 2 centimeter lång och 1 centimeter bred.
1: Jag såg att du antecknade i morse när jag berättade att det var kallt på cykeln.
0: Mm.
1: Var det då? Då började du tänka på den stora blobbkroppen.
0: Nej, men det var konstigt att vi kan cykla. Vad tänker du på? Vad tänker du på? Erik, vad tänker du på?
3: Jag tänker på det här uttrycket man har hört, att man lever genom sina barn. Det tycker jag det låter rätt deppigt, tycker jag. Har ni tänkt på det?
0: Ja,
3: att man inte själv har ett eget liv. Men sen så i veckan som var, ja, det var nog förra veckan festen, så kollade jag på det här Love is Blind. Jag har inte tittat på det så mycket tidigare, men då var det ett bröllop där, och då såg man liksom de här föräldrarnas ögon och att det tårades där. Och jag har svårt för känslor, absolut, men jag blev drabbad av det och tänkte så här: tänk när ens egna barn ska gifta sig, det är fan något att se fram emot ändå.
0: Ja, var det alltså, gift i första ögonkastet?
3: Ja, det var det gift i första ögonkastet.
0: Jag håller med dig. Alltså, tanken på att ens barn ska gifta sig är helt oövervinnligt att ens tänka på.
2: Om de gör det. De ska inte det. Nej. Om de gör det. Ja.
3: Men om man får uppleva det och sitta där, det ser man ju fram. Och då kan man ju leva via sina barn, för man själv var ju kanske gift sig en gång redan. Så been there, done that, så att säga.
0: Far, vad tänker du på då?
2: Jo, men det är väldigt svårt att inte fortfarande tänka på Dolly Parton och förra veckans katastrofnyhet. Det som slog mig då, jag fick liksom nyheten, kom till mig när jag precis hade landat från Finland med Finnair och bröt ihop å det grövsta.
1: Asså.
2: Och det är väldigt intressant vad som händer med människor när vuxen man skrikgråter, nästan hulkgråter. Folk blir livrädda. Mm. Och jag försökte samla mig, för jag tänkte, jag åker in på psyket där.
0: Stod du ensam på en ankomsthall?
2: Ensam på planet och bara... Och flygvärden tittade på mig och jag bara, Dolly Parton is dead. Men vad som de tyckte att, nej, men den där reaktionen kan inte bara handla om att Dolly Parton är död. Men för mig gjorde det verkligen.
0: Har du hunnit smälta lite grann?
2: Ja, men det är lite. Det tog mig mycket, mycket hårdare än jag trodde.
0: Mm. Jag förstår det. Vad tänker du på, Jonas?
1: Jag tänker på, vi pratade om Italien tidigare i morse och då blev jag påmind om att jag har ju varit i Italien.
0: Har du?
1: Ja.
2: Och berätta mer.
1: Och en sak som jag lärde mig då i Italien, där de har världens godaste espresso, det var att man kan ha socker i sitt espresso. Och det har jag börjat ha. För att det är jättegott. Och det är bara en liten kopp kaffe, så man tar en liten sked socker. Men när jag beställer i Sverige, för i Italien så är det liksom en självklarhet, man får ett litet sånt
2: socker då.
1: Ja, exakt. Och då, det är kul att du säger just det på italienska, för det gör jag också nämligen när jag ska beställa.
2: Jävla vidrigt.
1: Och anledningen till att jag säger det, det är för att när de kommer då, jag är i Stockholm och vi pratar svenska allihopa, och servitören pratar svenska, jag pratar svenska, och sen så frågar han, vill du ha någonting, så säger jag tar gärna en espresso, så kommer han med espresso, och då har de inte alltid med sig socker, och då säger jag så här, jumpo de socker, och då säger jag det därför att, för mig är det viktigt att han vet att jag har socker i min espresso för att jag approprierar italienare och inte för att jag är tjock.
2: Okay.
0: Det är så mycket. Det är så mycket, så många saker.
2: Det är så mycket i ditt huvud.
1: Ja.
2: Men du vet att jag har inte bara varit i Italien. Jag har bott i Italien. Jo, vi sutta Roma per det känner fan. Man står på sig bara tar
0: inte. Vad hette det på finska som du hade i topp i din topp 3 för ett tag sedan när man var inne i 11:e timmen när man sa, nu är det bara nu.
2: Kito tonti.
0: Nu har jag kito tonti.
1: Jag också
0: gay. Nu är det kito tonti för hela slanten för mig. Där är Mix Megapol, god morgon.
1: Ciao.

0: Vi lyssnar på Mix Megapol där vi för en liten stund sedan fick veta att fantastiska Faro som är här inte bara har varit i Italien, han har också bott i Italien.
1: Ja.
0: Också bott i London.
1: Ja.
0: Jobbat på Hamleys, det stora leksaksvaruhuset.
1: The greatest toy store in the world.
0: Ghost of soap bubblor. Every bubble has an angel. Eller vad var det du sa?
1: Nej, there's a ghost in every bubble.
0: Ja, vi ska få nyhetstestet alldeles strax. Det är London special och vi ska få nyheten också. Klockan närmar sig 8:30.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en vacker ballad kanske det blir en klassiker från 80-talet. Efter 80-talaren kommer något modernt. Och sen någonting för dansgolvet. Det är den perfekta mixen.
1: Det här är senaste nytt och vi börjar i Södertälje där en villa har förstörts i en kraftig brand under natten. Tre personer befann sig i huset när branden startade och en man fördes till sjukhus vaken och talbar. Räddningstjänsten har arbetat på platsen under natten och polisen utreder nu händelsen. Och vidare kan vi berätta att en kvinna har omkommit efter en dykolycka i Kungsbacka kommun. Kvinnan var ute och dök tillsammans med en man när hon hamnade i problem och kom upp till ytan medvetslös. Och fördes till sjukhus men hennes liv gick inte att rädda. Och vi avslutar med forskning om semaglutid, ämnet som finns i bland annat Ozempic och Wegovy. SR rapporterar att möss som fick ämnet levde längre än möss som fick placebo. Forskarna såg också tecken på påverkat biologiskt åldrande, men betonar att det ännu är för tidigt att säga om samma effekt finns hos människor. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Under förmiddagen drar regn in över Götaland medan Norrland får en del skurar. I Svealand blir det lite trevligare med mest uppehåll och chans till sol. Även längst upp i Götaland kan solen kika fram.
2: Jag rev en lax med röven.
3: Åt hon om den eller fick den åka i soporna?
2: Den var ju på golvet.
3: Ja, det är mat. Ja. Det är synd på laxen. Ja, det är klart det är synd. Det är jättesynd. Det är ingenting man äter. Jo.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: God morgon Sverige. Du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Nils Jonas.
5: God morgon Gry.
4: God morgon halvtids Erik.
5: Hallå, hallå.
4: Hallå, fantastiska förra.
5: Hallå.
4: Hallå.
5: Åh, vad man saknar. Hej, boje. Hallå. Hallå. Kaj. Hej, boje. Hallå.
4: Åh, vad man saknar.
5: Ja.
4: Eller?
5: Ja.
4: Vi ska ha nyhetstest alldeles strax. Nu är det London special för att vi ska ha på fotbollsresa till London. Vi ska se Chelsea, Bournemouth. Det ska bli så himla. Jag har aldrig varit på fotbollsresa i hela mitt liv. Så det här ska bli väldigt, väldigt roligt. Därför laddar vi upp med England special hela den här veckan. Och det är lite fusk för faro. Har ju bott i London allt.
5: Ja, men det var länge sedan. Men alltså, Erik, om du har problem med känslor, kan du inte erkänna att du lite tårade kanalerna när högvakten i Buckingham Palace spelade 9-5 förra veckan?
6: Svaret är nej.
5: Okej, tack så mycket för idag. Hej då.
4: Så får lite mer, lite musik först och sen har vi alltså nyhetstestet här på Mix Megapol.

0: Mix med på med perfekta mixarna där vi varje morgon utsätts för nyhetstestet. Den här veckan är England special, för vi ska till London, baby!
1: London, baby, yeah!
2: Nu har det blivit dags för Mix Megapols nyhetstest.
3: Det är nytt, det är hett, det är nyhetstest.
2: Egentligen smartast i studion.
4: Ja, hörni, det är det vi ska ta reda på. Och det gör vi ju genom att ställa tre frågor med anknytning till London. That's right, vi ska till Swinging London, baby, yeah. Vi ska kolla fotboll med Ragge. Vi ska ta med oss lyssnare, vi ska gå på Chelsea. Det här blev klart förra veckan. Så nu har vi kört London special hela veckan i nyhetstestet. Alla tycker att det är fantastiskt. Hurra!
0: Hurray! Hurra!
5: Cool, yeah, Britannia!
0: Alltså, Anders som ju hejar på Chelsea. Det blir kul, vi ska se Chelsea
4: på. Alltså, han kommer bli så. Ja. De som tävlar heter Gry Forssell, god morgon.
0: Hey, hey.
4: Halvtids Erik, god morgon.
5: Hello.
4: Och sen är det ju Team Sweden som idag rattas av ingen mindre än fantastiska Faro. God morgon.
5: Oh, god morgon, Sverige.
4: Som ju har bott i London.
5: Ja.
4: Så att det här borde ju vara...
5: piece alltså, of cake.
4: Exakt. Vi drar igång med fråga nummer ett. Och den handlar om en mycket känd Londonbo, en påhittad karaktär som flyttat dit ifrån Peru. Blivit döpt efter en tågstation där han hittades av familjen Brown. Vem pratar jag om? Åh, det trycks och det trycks och det trycks. Och den snabbaste på sin knapp, det var Team Sweden.
5: Oh, han heter Paddington Bear.
4: Paddington, mycket
5: Paddington
4: riktigt.
5: Bear.
4: Paddington Björn som han heter på svenska. Eller bara Paddington går bra också. Det är fullkomligt kryllar och kändisar i London. En gång när jag var där så mötte jag David Bowie på gatan. Ja, det är inte något. Massor med folk att hålla ögat på, som man säger så. Det finns också något som kallas The London Eye. Och det är det största av sitt slag i hela världen. Vad är det för något? Blup, blup, blup, blup, blup, blup. Gry.
5: Nej!
0: Det är ett stort pariserhjul.
4: Mycket riktigt ett pariserhjul, men... det skulle de ju absolut inte säga i London. För i London så pratar man English. Och då heter det inte pariserhjul, utan vad heter... what is the English word for pariserhjul exactly? Alltså, ni är så snabba på knappen så att det är overkligt. Och jag kan glädja er alla med att halvtids Erik är snabb.
5: Nej! Wheel of Fortune.
4: Fel!
0: Ja! Gri.
5: Nej!
4: Erik!
5: Wheel of...
4: det är minuspoäng också förstås. Tyvärr så drabbas ju du av dem, halvtids Erik. Och den som var näst snabbast på knappen...
0: vänd inte dig mot Faro nu!
4: Ja, jag måste tyvärr göra det. Eller tyvärr. Jag är glad nog att få göra det eftersom du är två på knappen.
5: Viewing wheel.
4: Nej, du får inte rätt för viewing wheel.
5: Viewing wheel.
4: Men du får heller ingen minuspeng Faro, eftersom du är så himla fin. Däremot så går frågan vidare till Gry Forssell, som var tredje snabbast på knappen och förhoppningsvis vet vad pariserhjul heter på engelska.
0: Ferris wheel.
4: Ferris wheel, oh! Säger man. Man kan också, det finns olika, man kan säga big wheel, giant wheel eller observation wheel.
5: Men jag sa ju det, viewing wheel.
4: Ja, men det är inte det på den listan. Men Ferris wheel kallas det ju framförallt. Och det betyder alltså att Gry Forssell tar 2 poäng.
0: Yay, det behövde jag.
4: Grattis.
5: Det såg så ljust ut för mig från början.
0: Och sen blev det mörkt.
5: Du är ett monster.

0: här är Mix Megapol och nu efter klockan 9, vi ska få nyheterna 9. Efter det så ska vi få topplista som vi älskar. De topp 10 bästa låtarna som alltid funkar i bilen.
1: Alltid funkar i bilen.
0: Många som lyssnar i bilen, så det blir en härlig topp 10-lista. Sen är Safaro. Jag har ju berättat för Jonas och Erik i våra podcastlyssnare. Men jag har inte berättat i radio vad som hände. Jonas gjorde en grej hos mig. Ja. Jag är nyfiken på, vad hade du gjort? Du ska få höra alldeles strax.
2: Åh, gud vad spännande.
3: Mix Megapol.

0: Cindy Lauper slog igenom 1983 och spelar faktiskt fortfarande. Hon är också känd för sitt hår som varit bland annat gult, blått och rosa. Hon vet inte ens vad hon egentligen har för hårfärg längre.
1: No idea. It's some kind of brown. By this time it's gotta be like some gray.
2: Det här är senaste nytt och vi börjar i Kungsbacka där en kvinna har omkommit efter en allvarlig dykolycka. Ett stort räddningspådrag drogs igång efter att ett par på en segelbåt sett ljus i vattnet som plötsligt försvann. Kvinnan kom upp till ytan medvetslös och fördes till sjukhus, men hennes liv gick inte att rädda. Och vidare kan vi berätta att Brinnellskolans nyinstallerade övervakningskameror sattes igång bara timmar före skoldådet i Fagersta. Det här rapporterar SR. Skolchefen beskriver tajmningen som en otroligt lycklig slump eftersom bilderna har varit till stor hjälp för polisen både under insatsen och i utredningen. Samtidigt väntas regeringen idag besluta om 100 miljoner kronor till ökad säkerhet i svenska skolor. Och till sist kan vi berätta att grundskoleelever i New York förbjuds att använda AI i undervisningen under det kommande läsåret. Enligt borgmästaren behöver barn mänsklig kontakt och att lära sig att lösa svåra problem på egen hand. Men för gymnasieelever blir det däremot inget förbud. De ska istället få lära sig att förhålla sig kritiskt till AI. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Under förmiddagen drar regn in över Götaland medan Norrland får en del skurar. I Svealand blir det lite trevligare med mest uppehåll och chans till sol. Även längst upp i Götaland kan solen kika fram.
3: Henrik Schyffert i studion, god morgon.
4: Jag fick igår när jag skulle gå och handla. Det står en gubbe som stod bredvid mig vid rödljuset och sa så här: jag vill inte verka otrevlig, men du är väldigt lik Henrik Schyffert.
3: Vad sa du?
4: Tack.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: God morgon, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon, gänget.
6: God morgon, Gry.
7: God morgon.
6: God morgon.
5: Fantastiska faror med oss hela den här morgonen. Härligt.
6: Ja, det är underbart.
5: Och nu, apropå härligt, går vi in i topp 10-listan. De topp 10 bästa låtarna som alltid funkar i bilen ska du få.
6: Kul!
5: Det börjar ganska nice med Chris Rea.
6: Ja, det gillar man ju.
5: Sen alldeles strax ska berätta för dig. Vi har en podcast som heter Kvartsamtal med Gry och Mara-gänget. Om du hinner och har lust så får du vara med än idag. Du måste inte, du får om du vill. Det är 15 minuter.
6: Kittlande.
5: Ingen reklam, ingen musik, bara vi som hänger och pratar lite. Och jag berättade om en grej som Jonas gjorde hos mig i podden, men inte berättat om det i radion ännu. Jag är nyfiken på, vad hade du gjort om det här hände hemma hos dig? Ska få höra alldeles strax. Skruva upp radion ordentligt nu. Kanske om du sitter och kör bil just. Och njut bara. Här är Mix Megapol. God morgon.
3: God morgon.

0: Du lyssnar på Mix Megapol, topp 10-listan över låtarna som alltid funkar i bilen. Vi har fantastiska Faro också i studion. Hej Jonas och Erik.
1: Hej.
0: Vi berättade om en podcast, Kvartsamtal, förut, men jag har inte berättat om det i radion än. Jag är nyfiken på Faro, vad hade du gjort? Jonas var hemma hos mig för några veckor sedan och vi satt och spelade sällskapsspel. Och då skärmdubblerade vi hans telefon på min tv, en ganska stor tv i vardagsrummet. Hela bilden, för vi kollade på vad det nu var, kartor och sånt där. Och vi satt och hade trevligt lyssnat på musik och sånt. Och kvällen började, vi hade druckit några glas vin. Och sen så säger Jonas, han bara, men jag ska bara gå på toan. Och så går han iväg på toaletten. Och när han går iväg på toaletten, vad gick killar alltid på toan? Scrolla på telefonen. Vems telefon låg upplagd över hela våran tv?
2: Nu har jag panikångest.
1: Okej, innan du berättar om vad det var. Vad är det värsta som kan hända?
0: Han går inte in på min toa i hallen hos mig och kollar porr, alltså när vi sitter och spelar sällskapsspel.
2: Men du frågar vad killar gör på toa.
0: Det hade varit så behagligt om det hade gjort.
1: Kollar du porr på toa? Nej. Det var inte det.
0: Då ser vi hur helt plötsligt bara skärmen rör sig bara, upp med meddelanden.
2: Nej.
0: Och
2: nej.
0: Man ser hans meddelandehistorik med folk som han skriver med och så bara Bella. Och de senaste meddelandena syns ju. Och så börjar han 19-19 börja skriva på skärmen.
2: Nej.
1: Jo då. Okej, härifrån då. Vad är det värsta som kan hända nu?
2: Alltså gud, nu blir jag så stressad och tvärnade. För jag tänker att du var väl medveten om vad du gjorde. Eller, det är att du skriver till henne så här.
0: Han
2: vi går
0: inte
2: hem nu. Hon är inte klok.
0: Bella var inte där. Så han skrev hem till Bella.
2: Ja, det är att han skrivit elakt om grejer. Eller liksom.
1: Ja.
2: Nej.
3: Farao, tänkte du på att det var en speciell stämning när du kom in i rummet idag?
0: Nej då. Vad hade du gjort när du sitter i vardagsrummet och ser hur han börjar skriva till henne? Hade du så här?
2: Ja. 100%. Ja, det är klart att man hade.
0: Nej, jag fick bara, jag ropade direkt. Ja. Vi ser vad du skriver nu. Vi ser din skärm, stäng av.
2: Jag du hade ingen aning om det.
1: Nej, alltså jag hör ju bara dem skrika och jag håller på SMS:a så jag bara håll käften.
2: Och jag trodde Bella satt där ute att du skrev till henne och bara Har du sett vad han skrev?
0: Ja, han skrev typ att jag är sen som vanligt, men jag ska sticka alldeles strax. Vi var på väg att runda av, så det var inget konstigt. Men jag blev rädd för all historik. Vad har de skrivit innan? Så bara, jag måste dit. Eller, du vet, man vet, eller vad du än kan ha skrivit. Eller om ni har haft något dirty talk eller något så här. Det är inte, vi ska inte vara med på det.
1: Jag kan ju säga, alltså, med tanke på att man såg vad som har skrivits tidigare, så var det ju bra att man inte, såg mina faros sms.
2: Nej, det
0: fattar du stressen, Erik?
3: Ja, jag fattar precis. Alltså, jag har ett annat tillfälle när Faro var på toaletten hos Janne Josefsson. Uppnickad. Det är fint.
0: Vi måste prata om i podden. Kvartsamtal med Gry och Morgongänget kommer ut om en liten stund. Vi går vidare på topp.

0: bästa låten i bilen på topplistan, topp 10-listan här på Mix Megapol. Det vi nu toppar detta med glada nyheter för mig alltid, Erik.
1: I Italien så finns 67-åriga Elena som tyvärr då förlorade sin syn i en trafikolycka. Men hennes läkare har nu genomfört en operation som aldrig gjorts tidigare. De lyckades nämligen flytta en central del av näthinnan tillsammans med andra delar av ögat från hennes ena öga till det andra. Och när Elena sen öppnade ögonen efter operationen så kunde hon se igen. Från början då när hon sövdes ner så var hon blind. Hon vaknade, hon kan se. Operationen tog 6 timmar och beskrivs som ett stort genombrott inom ögonkirurgin. Läkarna är fortfarande lite försiktiga med hur mycket av synen som kommer komma tillbaka. Men de första resultaten verkar väldigt lovande. Har du tips på glada nyheter som vi kan bjuda på här i Mix Megapol så blir vi superglada. Skicka oss ett mejl på studion@mixmegapol.se och så kan du få en tygkasse som tack för hjälpen.
0: Tack ska du ha. Andra glada nyheter, det är ju att vi nästa vecka kommer hänga med Kalle Schulman och Mattias Varela.
2: Hollywoodflärd.
0: Eller hur? Dessutom kommer Thomas Bodström också. Full fart här på Mix Megapol med den perfekta mixen också. Idag med fantastiska Faro. God morgon.
3: God morgon.

0: Du lyssnar på Mix Megapol, du får en perfekta mixen. Du får inte vara en podcast som heter Kvartsamtal med Gry och Morgongänget. Det är bara vi som hänger med en kvart till, om du vill och när du vill. Mm. Du hittar en, där du hittar poddar efter klockan 10. Men vi hänger med ett tag till, va?
1: Förstås.
0: God morgon. God morgon.

här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Det är Grym och gänget håller sällskap från 6 till 10 varje dag. Hej Jonas.
1: Hej,
0: hej Erik.
2: Hallå, hallå.
0: Idag också med fantastiska faror. Vad mysigt det har varit.
2: Det har varit helt underbart. Jag tänker att det här ska bli en vana.
0: Kanske.
2: Eller nej. Jag vill ändå ha sovmorgon också.
0: Vi ska, det är Erik Wedberg tar över studion här om en stund. Och sen så kommer Madde och Robin på eftermiddagen. Vi kommer spela in ett avsnitt av vår podcast som heter Kvartssamtal med Gry och morgongänget.
2: Oh.
0: Vill du hänga med en liten stund?
2: Ah.
0: Eller har du bråttom iväg?
2: Men jag har ju bråttom iväg hela tiden. Du vet hur det är. Det är så mycket som ska göras.
0: Du får halvtids Erik utan att du är med. Berätta om när du är upp.
2: Varför tror du att jag inte vill vara med? Jag vill inte uppleva det här igen. Uppmickad på Janne Josefssons toalett.
0: Erik, berätta
3: allt. Vi ska ge ut en ny samlingsplatta nu. Den heter Absolut IBS.
0: Jag hörs i podden om du gillar, annars imorgon här på Mix Megapol. God morgon.
2: God morgon.

när dagarna blir kortare. Skruvar vi upp humöret. Glad höst på Mix Megapol.

0: Och där tackar vi Gry och morgongänget för en härlig torsdag. Tillbaka imorgon fredag igen. Erik Wedberg heter jag som tar över nu. Spelar snart mer av den perfekta mixen på jobbet för dig. Och klockan slår alldeles strax 10.
1: Det här är senaste nytt och vi börjar med att 3 personer har gripits i Karlstad efter att ett misstänkt farligt föremål hittats i en lägenhet. Var femte barn som använder internet har utsatts för sexuella övergrepp online under ett år. Det här enligt en ny global studie från UNICEF. Och Nederländerna har flyttat 86 ton guld från Nordamerika, nästan allt från USA. Det här för att sprida riskerna när den geopolitiska oron ökar. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
0: Tack för det, en titt på vädret. Regn i norr och söder men soligt i de mellersta delarna, så kan man nästan sammanfatta dagens väder. I söder är det mer ihållande regn, i norr är det mest skurar. Temperaturen i södra halvan av landet kommer landa mellan 14 och 20 grader och i norra halvan det blir det mellan 10 och 17 grader idag. På Mix Megapol som du lyssnar på så spelar vi alltid den perfekta mixen på jobbet. Blandad musik, en svensk klassiker från Niklas Strömstedt på gång om en liten stund. Vi lyssnar på Queen för det.

Ja, solen sken förvisso på mig när jag drog till jobbet i morse, men jag har hört och sett att i andra delar av landet ser det helt annorlunda ut. En låt som den här från Niklas Strömstedt piggar ju dock upp även en regnig torsdag. Mix Megapol hör du den på. Vi spelar den perfekta mixen på jobbet här. Tack för att du lyssnar på oss.

Kvart över tio, Remix Megapol. Erik Wedberg heter jag. Snubblade över ett telegram där jag såg att årets juleskumsmak är avslöjad. Vanilla fudge för den som undrar. Häromdagen kom också nyheten om att ett glassföretag gjort sin årets julglassmak officiell. Cola Ripple tror jag det var. Exakt 16 veckor till julafton idag förresten, såg jag. Viktiga saker det här. Säg det julbord som är komplett utan sill, skinka, köttbullar, Janssons prinskorv och glass?

Det har alltid irriterat mig att Venga Boys ska uttalas Benga Boys, för V blir B på spanska språk, tror jag. Men B uttalas ju också B. Använd B då. Eller var konsekventa och ändra B till V. Benga Voice. Ja, man blir glad av låten i alla fall. Och det är på Mix Megapol du hör den. Peter Cetera's fina Glory of Love från Karate Kid. Den blir man också glad av. Den spelar jag när den perfekta mixen fortsätter. Blandat med Ny Country från Ella Langley.

Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Erik Wedberg heter jag. 3 september, hösten har precis börjat, men ändå lyssna på det här. För en timme sedan så kom vad som borde vara årets eller säsongens då första halklarm. Och det är nere i Halland mellan Falkenberg och Halmstad på E6an där. Är det så halt och kallt redan? Nej, det är en lastbil som har spilt ut massa spannmål till. Men ändå en halkvarning i september. De ska försöka lösa det här problemet så fort som möjligt. Bra att veta om man är på E6an. Take a breath.

Det är ny musik på Mix Megapol från Ella Langley. Höstmysig musik skulle jag kalla det. Houston, Texas. Vi skruvar upp tempot lite grann. Den perfekta mixen på jobbet som vi spelar innehåller både gamla och nya låtar. Lugna och snabba också. Så lite snabbare nu då från Kenny Loggins.

När höstregnet faller lyfter vi stämningen. Don't worry. Be happy. Med mer av den glada musiken. Glad höst på Mix Megapol.

0: vad stora de var där för ungefär 30 år sedan. Nästan svårt att fatta hur stora. Ace of Base, Mix Megapol, hör de på. Här blandar vi sådana 90-talsklassiker med ännu äldre musik och helt nya låtar. Låtar som gör att en annars kanske lite trist och tråkig torsdag blir mycket roligare. Exempel på det, efter klockan 11, kommer från Bon Jovi och Sanna Nilsen. Det är Sannas nya låt, What Love Is, som jag ska spela för dig.
1: Jag hämtade min gudson på skolan.
2: Just det.
1: När Olle frågade mig, jobbar du eller har du gått i pension?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Ja, välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Vi är så glada att du väljer oss. Klockan är 11.
1: Här börjar vi med att en man och en kvinna i 30-årsåldern åtalas för mord och mordförsök efter att en 18-årig man sköts till döds i en bil i Södertälje förra hösten. Personen som misstänks ha gett dem uppdraget är på fri fot. Enligt länstidningen så är det en Foxtrot-medlem som tros befinna sig i Iran. Och väderfenomenet El Niño kan bli det mest intensiva på 70 år, och de närmaste månaderna så väntas det bli extremt kraftigt, skriver Världsmeteorologiska organisationen i en analys. El Niño gör att vissa regioner upplever torka medan andra får kraftigare tyfoner och översvämningar.
0: Tack för nyheterna. Titt på vädret innan musiken fortsätter. Regn i norr och i söder, men soligt i de mellersta delarna. Så kan man nästan sammanfatta dagens väder. I söder så är det mer ihållande regn som gäller. I norr är det mest skurar. Temperaturen då? Ja, vi kollar södra halvan först. Där landar den mellan 14 och 20 grader. Och i norra halvan blir det mellan 10 och 17 grader. Mix Megapol på radion som sagt. Här spelar vi den perfekta mixen på jobbet. Blandar gamla och nya låtar. Strax får du få höra Sanna Nilsens senaste låt. Den heter What Love Is.

Längden på Sannas nya låt får mig att tänka att han kanske var en kandidat till att tävla i Melodifestivalen den också. What Love Is, en ny musik på Mix Megapol. Klockar in på lite drygt 3 minuter. Gry och morgongänget, tillbaka imorgon fredag. Roligt i morse när fantastiska Farao var här förresten. Bilder och filmer och sånt finns på sociala medier om du vill kolla in det. Imorgon kommer Ragge alltså på det att snackas fotboll. Från 6 till 10 hör du dem på Mix Megapol.

Kvart över 11 och du lyssnar på Mix Megapol. Det har snart gått en vecka sedan kaoset på Ullevi. Stackars publiken på Swedish House Mafia fick utrymma arenan efter regn och åskkaos. Sen blev det ju en gratis spelning dagen efter på Götaplatsen. Nästan 40 000 personer då.

Hur blir det med Roxettes USA-del av turnén egentligen? Det skulle ju skett nu i höst, men ställdes in om den inte blir avverkare som att 40-årsjubileet är klart nu. Jag ser nämligen inga fler konserter inplanerade på hemsidan efter förra veckans avslut i Schweiz. Där och Gessle snackade något om att det kan ske nästa år, men då kör ju Lena sin egen show, så ja. Mix Megapol hörde de på. Vi spelar den perfekta mixen på jobbet här, och vill du höra fler låtar som piggar upp den här dagen så ger det dig det strax. Taylor Swifts Opalite till exempel, men också hits från The Weeknd och Alphaville.

Vilka är de bästa låtarna som alltid funkar i bilen? En topplista över det hörde hos Maddo och Robin i eftermiddag. Klockan 5 startar den. Nu när hösten är här så kan man behöva musik som piggar upp, och sitter man i bilen, ja då vill man ju veta vilka de bästa låtarna är. Sitter du i bilen klockan 5 passar du kanon. Vi kör såna här listor varje dag på Mix Megapol klockan 9 och klockan 5.

Taylor Swift med nya Opalite på Mix Megapol, Erik Harre. Såg du om Siw Malmkvist och Cornelis-priset, den där dokumentärserien som gjordes om henne, så finns det en sekvens där hon skickar in och ansöker om det. Hon har gjort det 4 gånger, hon skickar in en 5:e, men säger att det är väl ingen idé, för jag får ju den ändå. Nu ska hon få det, 1 miljon kronor till Siw. Grattis till henne, och grattis i förskott också. Fyller ju 90 år på nyårsafton.

När hösten kommer behöver vi glädje. Så vi spelar mer av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

0: var jädra inte igår jag spelade den här låten och plötsligt blev jag sugen på feta ost souvlaki och tzatziki också, gärna på en grekisk taverna. Tack för det, antik. Mix Megapol lyssnar du på. För den matsugne och hungrige kan jag berätta att klockan snart är 12 och musiken du kan lyssna på under lunchen, ja, den hör du ju här då i den perfekta mixen. Där ska jag spela Britney Spears och På spåret aktuella Europe bland annat.
1: Det här är något som lockar med vingelvarvet och då går man alltså runt och dricker vin och sen så får man springa, hasa eller gå runt.
2: Du och jag, vi tränar på till vingelvarvet. Kul.
1: Det blir kul, då kommer jag att prata som nu när vi är klara.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Det är Mix Megapol du lyssnar på och klockan är 12.
1: Här börjar vi med att det är ett stort strömavbrott i centrala Stockholm. Enligt Ellevio så är närmare 40 000 kunder påverkade och det är oklart när strömmen kan komma tillbaka igen. Och det införs anmälningsplikt för bekräftade fall av vattkoppor och RS-virusinfektion från och med 1 november uppger Folkhälsomyndigheten. Från och med nästa år så ingår vaccin mot vattkoppor i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Regn i både norr och söder idag, men soligt i de mellersta delarna, så kan man nästan sammanfatta dagens väder. I söder är det mer ihållande regn, i norr där är det mest skurar. Temperaturen i de södra delarna landar runt 15 grader, strax över det. I de mellersta delarna mellan 15 och 20 grader och i norr är det snarare mellan 10 och 15 grader som gäller då. Det är Mix Megapol på radion. Här blandar vi musiken i den perfekta mixen på jobbet. Ska ge dig glada nyheter om en liten stund också. En av Britney Spears tidiga hits får du höra direkt efter Ed Sheeran här.

Snart 10:12, du lyssnar på Mix Megapol. Vi spelar den perfekta mixen och varje dag ger vi dig också glada nyheter. Och idag ska vi hylla dem som ser till att vi kommer tryggt till både jobb och skola varje dag. För dagens glada nyhet handlar om Sveriges absolut bästa bussförare. I förrgår avgjordes det, tror jag det var. Efter ett stenhårt kval där med rekordmånga, typ 800 deltagare, samlades de 20 skickligaste finalisterna utanför Eskilstuna. Och där fick de sätta sina färdigheter på prov i allt från avancerad precisionskörning och backmanövrering till miljövänlig körning och inte minst bemötande av resenärer. Det är också en gren där. Efter en spännande dag så stod det klart. Anna Ermanbrix Larsson från Ödeshög tog hem guldet. De får en applåd här. Till vardags kör Anna skolskjuts i Mjölby och hon berättar att det bästa med dagen det var att få träffa så många fantastiska kollegor från hela landet. En busschaufför. Ja, det är ju Anna med glatt humör där. Vi skickar ett stort grattis till Anna och alla andra skickliga förare som sprider glädje och trygghet på våra vägar. Mix Megapol lyssnar på ett På spåret aktuellt band ska vi lyssna på nu. I den perfekta mixen hör du Europe's The Final Countdown.

Ja, det är Mix Megapol du lyssnar på. Vi spelar som sagt den perfekta mixen på jobbet. Och den rymmer ju så att säga en och annan mellolåt. Deadline till att skicka in låtar till nästa års tävling imorgon där förresten. Kimberly och Gresula tävlade i år och deras låtar spelar jag för det här om en liten stund. Blandat med klassisk Eurodisco från Snap.

Mix Megapol är blandningen viktig. Om vi först spelar en skön reggelåt så kanske något rockigt kommer efter. Efter elgitarrer blir det pop. Och sen kanske något från dansgolvet. Det är den perfekta mixen.

Sommartemperaturerna når väl, hänger kvar på vissa håll i landet. På andra är det tydligt att vi gått in i den första höstmånaden. Vi på Mix Megapol finns här med musik som både piggar upp och gör dig glad i den perfekta mixen på jobbet. Jag spelar Snap för dig direkt efter Gresula.

Det kanske är höstrusk ute. Men här inne är det bra vibbar. Och extra mycket glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

0: Rhythm is a dancer. Pizzasås på väggen.
1: Vad sa han?
0: Ja, du som vet vet. Eller ja, det låter lite som att sjunga det. Lyssna efter det nästa gång du hör det. Det är Mix Megapol på radion. Där blandar vi gamla och nya låtar i den perfekta mixen på jobbet. Molly Hammars nyaste nu. Här är Ängel. Någon

0: Grattis till Smash Into Pieces sångare Chris Adam, han har gift sig. Tror det skedde i helgen där, en gammal kollega till mig, han har gift sig med förresten. Mix Megapol hörde de på. Här väntar snart ny musik från konsertaktuelle Victor Leksell. I övermorgon spelar han ju i Göteborg där. Flera Mix Megapol-lyssnare ska dit, det vet jag. Tävlat ut biljetter här. Och nya låtarna han gör tillsammans med Molly Sandén är det jag ska spela för dig när den perfekta mixen på jobbet fortsätter efter klockan ett.
1: Camilla Läppe är ju som vanligt multiaktuell. Är 12:e Fjällbackaboken?
2: Ja, 12:e.
1: Och vad handlar den om då?
2: Fjällbackamord.
1: Tack för att du kom.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Ja, Mix Megapol lyssnar du på. Välkommen hit. Klockan är ett.
1: En svensk man i 30-årsåldern har gripits i Rumänien. Han är misstänkt för mordförsök och grov utpressning och är tongivande i ett kriminellt nätverk i Stockholmsområdet, enligt polisen. Två personer har förts till sjukhus med allvarliga skador efter en trafikolycka i Märsta norr om Stockholm. En lastbil och en personbil kolliderade. Och Estlands försvarsminister avgår efter en fiaskoartad ammunitionsaffär, rapporterar Yle. Estland försökte köpa artillerigranater av ett företag. Man betalade 70 miljoner euro i förskott, men granaterna dök aldrig upp.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, man skulle kunna sammanfatta dagens väder som regn i norr och söder, men soligt i de mellersta delarna. I söder är det mer ihållande regn, i norr är det mest skurar. Temperaturen längst i söder, ja, någonstans runt 15 grader i de mellersta delarna, mellan 15 och 20, och i norr snarare mellan 10 och 15 grader. Mix Megapol lyssnar du på. Här blir det snart ny musik från Victor Leksell och Molly Sandén. Bass Hunter för det där, 20 år i år den här låten.

kunde blivit någon. På lördag kör han konsert i Azaleadalen i Göteborg, Victor Leksell där tillsammans med Molly Sandén. Tänk om heter nya låten. Gry Forssell sa att hon skulle vara i Göteborg i helgen. Kanske kommer hon vara där i publikhavet. På tal om Gry så är Gry och morgongänget här imorgon igen. Ragge hälsar på dem från 6 till 10. Hör du dem varje dag här på Mix Megapol. Yeah.

Torsdag och Mix Megapol på radion. Ska du göra ikväll? Kolla på tv kanske. Sveriges dummaste går ju på fyran, såg jag där. Är det förresten en vandringspokal eller är det en titel man får bära med sig för evigt? Typ som den amerikanska presidenten gör liksom. Om man en gång blivit Sveriges dummaste, då är man där för alltid. Jag tror att Samir Badran hoppas på det första, att det är en vandringspokal.

Mix Megapol på radio. Vi spelar den perfekta mixen på jobbet. Hathaway där. Och mer gammal tysk partimusik. Förlåt, partymusik ska det vara. Får du höra strax. Då från Modern Talking. Blandat med en av Alex Warrens senaste. Och även Saga Ludvigsson.

På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en ballad kommer något uptempo. Och sen kanske det blir reggae. Efter reggae kan det bli svensk pop. Det är den perfekta mixen.

Misstag på Mix Megapol, Erik Wedberg här. 10 dagar till valet. Jag går fortfarande och tvekar på om jag ska förtidsrösta eller faktiskt rösta på dagen. Känner du, som Miss Li sjunger, att du gjort ett misstag med din förtidsröstning? Då är det bra att veta att det går att ändra den också. Det är rösten som läggs på valdagen som räknas. Så om du förtidsröstat kan du ändå rösta på valdagen. Och då är det den rösten som räknas. Bra att veta.

härlig låt från Alex Warren. Nya Fever Dream hör du på Mix Megapol. Hösten är 3 dagar gammal, den kalendariska. Och för att man ska deppa ihop när sol och värme försvinner, så spelar vi extra mycket glad musik på Mix Megapol. Kör topplistor också. Varje vardag klockan 9 och klockan 5 kan du höra en topp 10-lista med glada låtar. Idag är det de bästa låtarna som alltid funkar i bilen, som du kan höra efter 5.

0: Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Vi spelar den perfekta mixen. Hej Madde Kihlman.
1: Hallå, hallå.
0: Visst var du på någon hyllningskonsert för Peter Lemark för något år sedan, eller vad det var mer kanske?
1: Mm. Det var ju Sveriges artistelit kan man säga, ja, som samlades för att sjunga hans låtar.
0: Vilken stor grej.
1: Han satt i publiken. Det var som att vara på någons 50-årsfest, fast man inte kände personen.
0: Nej, mäktigt.
1: Det var helt häftigt.
0: Synd att jag inte var där.
1: Ja.
0: Du och Robin tar över nu.
1: Jag är så glad att Sanna Nilsson har släppt en ny låt.
0: Eller hur? Vet du vad jag misstänker? Alltså den klockar in på strax över 3 minuter. Var det här ett alternativ till Mellolåten?
1: Det tror jag helt. De skickar säkert in båda och så kom den ena med.
0: Den låter ju ganska lika också.
1: Ja, den är jättebra.
0: Ska ni spela den sen?
1: Ja, eller? Strax.
2: Hade du någon vits där nu på vid dåliga vitsars dag?
3: Vet du vad? Jag tror att jag har någon. Vem ska man ringa om man kör på vilt?
2: Vem ska man ringa om man kör på vilt? Vem
4: det här?
3: En jurist. De har koll på djur i diken.
5: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
6: Vi hörs imorgon när du vaknar.
7: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
5: Mix Megapol.

0: Danny Saucedo var ju faktiskt med i Idol för väldigt länge sedan och startade sin popkarriär på engelska. Men efter en tid i USA insåg han att Sverige och svenska nog var det rätta för honom.
1: Ibland kan det vara rätt skönt att vara en stor fisk i en pöl istället för att vara en liten yngel i ett hav.
2: Det här är Mix Megapol. Nu är klockan 2.
3: Och här är senaste nytt. En man och en kvinna i 30-årsåldern åtalas för mord och mordförsök efter att en 18-åring sköts till döds i en bil i Södertälje förra hösten. Personen som misstänks ha gett dem uppdraget är på fri fot. Den svenska elbilstillverkaren Polestar belöde pengar. Det andra kvartalet gjorde man en förlust på motsvarande 4,4 miljarder kronor. Det beror bland annat på att Polestar kommer att kastas ut från den amerikanska marknaden eftersom USA har skärpt reglerna för uppkopplade bilar som har kinesisk mjukvara.
2: I större delen av Svealand och vid Västerbottenskusten är det sol hela dagen idag. Men annars mulnar det på mer och mer under dagen i Götaland och kan komma skura på de flesta håll om det inte gjort det än. Nyköping har varmast med 22 grader. Hej Robin.
4: Hej Madde.
2: Det här är eftermiddagen i Mix Megapol. Du är så välkommen. Vi lovar att ge dig den perfekta mixen.

0: Det här är Mix Megapol. Vi har ju många lyssnare som har hängt med oss under... Jag har jobbat här i 18 år. Jag har ju lyssnare som har ringt mig under alla 18 år.
1: Det är helt otroligt.
0: Men sen har vi också en del som har kommit in nya nu under sommaren. Mm. Så jag tänkte bara säga hej.
1: Hej.
0: Vad

0: sommaren. Mm. Så jag tänkte bara säga hej.
1: Hej.
0: Vad kul att du lyssnar på Mix Megapol. Det här är liksom, man kan säga att vi är dina osynliga kollegor.
1: Mm. Och fördelen med oss då, eftersom vi är osynliga, är att vi inte värmer fisk i mikron på jobbet. Utan vi sitter här i din radiomaskin och pratar på eftermiddagarna.
0: Och så ger vi dig massvis med bra musik. Vi kallar det för den perfekta mixen, för att det är liksom nya låtar och det är äldre låtar och det är långsamma och det är snabbare låtar. Alla är bra, säger jag helt opartiskt.

0: Mix Megapol, det är här du får den perfekta mixen. Och då kan det vara både 80- och 90-talslåtar, men också alldeles nya. Och vi ska lyssna på nya med Sanna Nilsen.
1: Ja, min gamla granne.
0: Jaså?
1: Ja, och när man bodde granne med henne så... Jag såg liksom henne i matvaruaffären, men hon såg aldrig mig.
0: Nej, men du är en halv meter kortare ungefär.
1: Ligger någonting i det?
0: Kan ha med det att göra. Sanna Nilsen, What Love Is i Mix Megapol. I'm just

0: Välkommen till Mix Megapol. Det är Maddo och Robin som håller dig sällskap. Ska fortsätta ge dig den perfekta mixen på jobbet eller vad du än gör. Vi ska bland annat lyssna på mannen som var coolaste killen i världen 1988.
1: Var bara 2 år gammal, men tackar, tackar.
0: En man som har bytt artistnamn 2 gånger.
1: Det är inte jag alltså.
0: Nej, det är verkligen inte du. Han dyker upp direkt efter det här.

0: Det här är Mix Megapol och det är viktigt att man rör på sig när man är på jobbet. Mm. Så jag tänkte så här, vi ska lyssna på Loreen med Euphoria. Och i det numret i Eurovision så dansar hon ju först tippitippitapp åt sidan. Och sen var det en manlig dansare som hon skuttade upp på ryggen på. Så jag tänker att du som lyssnar nu, välj ut en kollega på jobbet.
1: Du håller dig långt borta, Madde. Inte upp på min rygg.
0: Och sen, den behöver inte vara beredd alls, utan det är bara att ta ett skutt och så upp på ryggen för att se vad som händer.
2: Läskigt.
0: Då kör vi. 3, 2, 1, kör. Lycka till.

0: Mix Megapol, det är september. Man ser tillbaka lite grann på sommaren. Hoppas att den var härlig.
1: Det var den.
0: I somras så spelade ju Joan Jett på Sweden Rock. Det är säkert någon som lyssnar nu som var där och får upp massa minnen när vi spelar den här i Mix Megapol.

0: snart tre, det är Mix Megapol. Kan vi bara prata om NyhetsJonas?
1: Man vill ofta prata om NyhetsJonas.
0: Han är en del av Gry och morgongänget och han gör det så svårt och så komplicerat och så krystat för sig. Nu har han berättat en ny grej. Vi tar det alldeles strax här i Mix Megapol. Vi fortsätter ge dig den perfekta mixen också. Båda låtar från Melodifestivalen och så sån här som du dansar till på diskot på mellanstadiet.
2: I övrigt tonåren så blev jag inhyrd till en reklamfilmsinspelning. Och det skulle köra förbi en buss som man gjorde reklam för. Samtidigt som bussen kör förbi skulle kon vrida på huvudet. Tror ni att jag lyckades med det här jobbet?
3: Ja.
2: Nej, det var skit. Det gick inte. Skitsvårt. Jag fick sluta. De fick ta in en annan bonde.
3: Nej.
2: Jo, det här skulle du ha sagt högt att du är en dålig bonde. Testa att dressera en ko själv för att se lätt det.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
6: Mix Megapol.

0: Den här låten i den perfekta mixen är en av de bästa danslåtarna någonsin. Den dök upp 1992 som ett bonusspår när Snaps andra LP släpptes som CD, men bara på CD-versionen. Som tur var upptäckte någon den undangömda låten. Den släpptes som singel och resten är historia.
1: Nu är klockan 3. Välkommen till Mix Megapol.
2: Och här är senaste nytt. En svensk gängkriminell man har gripits i Rumänien, skriver polisen på sin hemsida. Mannen som är i 30-årsåldern misstänks för mordförsök och grov utpressning. Enligt uppgifter till Aftonbladet handlar det om en tidigare Grammys-nominerad rappare som är kopplad till det så kallade Dalen-nätverket i Stockholm. Så ska vi till Frankrike där årets sommar var den varmaste någonsin, alltså sedan mätningarna startade år 1900. Det säger den franska miljöministern idag. Stora delar av Frankrike har drabbats av torka efter att värmeböljorna avlöst varandra. Och nu i slutet av veckan kan det återigen bli 35 grader varmt i de södra delarna av landet. Och så meddelar Folkhälsomyndigheten idag att det införs allmän anmälningsplikt för bekräftade fall av vattkoppor och RS-virusinfektion från och med 1 november. Det här ska göra att smittskyddsarbetet fungerar bättre. Från och med nästa år ingår vaccin mot vattkoppor i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: I större delen av Svealand och vid Västerbottenskusten är det sol hela dagen. Annars mulnar det på mer och mer under dagen i Götaland och det kan komma skura på de flesta håll. Varmast just nu är det i Falun med 23,5 grad. Imorgon då, men lite av varje väder, både sol och regn. Ska jag säga vad det kommer mest regn imorgon eller är det bara deppigt att höra det?
2: Vet du vad, vi hoppar över det.
1: Ja, vi gör det. Ja. Det får bli en överraskning. Herregud, vilken väderprognos. Jag ber om ursäkt. God eftermiddag och välkommen till Mix Megapol där du får den perfekta mixen.

0: strax efter 3. Det här är Mix Megapol. På morgonen är det Gry och morgongänget som ger dig en himla glad start på dagen.
1: Mm, och i gänget finns NyhetsJonas som man älskar.
0: Ja, det gör vi. Och fascineras av. Han var i Italien i somras och det här är ju förstört honom totalt. Han berättade i morse att

0: honom totalt. Han berättade i morse att när han är i Sverige och beställer in en espresso så vill han ha socker i kaffet, men han beställer sockret på italienska.
1: Ja.
0: I studion var också Faro i morse.
2: Anledningen till att jag säger det, det är för att när de kommer då, jag är i Stockholm och vi pratar svenska allihopa, och en servitör pratar svenska, jag pratar svenska, och sen så frågar han, så vill du ha någonting, så säger jag tar gärna en espresso, så kommer han med espresso och då har de inte alltid med sig socker, och då säger jag så här, jumpo de socero, och då säger jag det därför att för mig är det viktigt att han vet att jag har socker i min espresso för att jag approprierar italienare och inte för att jag är tjock.
3: Okay. Det är så mycket, så många saker.
4: Det är så mycket i ditt huvud.
2: Ja.
0: Bra sammanfattning av Faro. Det är så mycket i ditt huvud.
1: Ja.
0: Imorgon och tillbaka vill du ta chansen lägga vantarna på 10 000 kronor. Så lyssna lite extra noga strax efter 7:00. Imorgon bitti här i Mix Megapol.

0: Det är Mix Megapol och den perfekta mixen. Det är du som har koll på siffror och statistik och så här. Men jag, det här kan jag. Clara Hammarström har ju varit med i Melodifestivalen 86 gånger.
1: Ungefär.
0: Ja. Vi ska lyssna på en låt med henne som inte varit med i Melodifestivalen.
2: Har hon släppt en sån också?
0: Ja, den är jättebra.
2: Kul.
0: Gravity, Clara Hammarström i Mix Megapol.

0: Mix Megapol, alldeles strax blir det en glad nyhet.
1: Kul.
0: Idag handlar det om en liten kille, han är 5 år, han sitter i rullstol och han fick oväntad hjälp.
1: Aha.
0: Häromdagen. Det är lite sådär så att man så i tårar och grejer. Så.
1: Hjärtsnörp
0: okay. I de glada nyheterna strax.
2: Mix Megapol.

0: Det var när Peter Gabriel slutade i Genesis som Phil Collins bytte instrument från trummor till sång. Efter en paus på 10 år gav han sig ut på en ny turné med namnet Not Dead Yet.
1: People like Adele, people like Beyoncé have cited me as an influence.

mer glad musik. Den perfekta mixen för hösten. Glad höst på Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol och det är dags för en glad nyhet. Apropå att det var skolstart nyligen.
1: Ja.
0: Dagens glada nyhet handlar om en 5-årig pojke i USA som heter Ryder. Han har ryggmärgsbråck och sitter i rullstol och han åker skolbuss till skolan varje dag.
1: Okay.
0: Och det funkar fint, förutom när det regnar. För då måste han sitta ute i ösregnet medan han väntar på bussen. För han är inte så snabb, han kan inte stå inne och sen rusa ut med bussen. Då hinner han, missar han ju bussen.
1: Såklart.
0: Det var i alla fall så förut att han satt där och blev dyngsur. Men nu har en gymnasieklass på ett byggprogram i stan byggt en busskur åt honom.
1: Heja!
0: Det här var en del av deras skolprojekt. Och den är så fin. Den är beige med vita knutar. Den ser inte ut som de svenska busskurorna kanske, utan ser mer ut som ett litet hus med högt i tak. Och då finns det en bild när han då sitter, Ryder sitter i sin busskur. Och när de här stora barnen på gymnasiet står bredvid. Så himla fint.
1: Så fint.
0: Vilken bra grej att ha som projekt i skolan, att hjälpa ett barn liksom i samma stad.
1: Verkligen, lära sig samtidigt. Underbart.
0: Flera gånger varje dag får du glada nyheter här i Mix Megapol. Mamma, hon sa

0: Mix Megapol, imorgon får vi besök av Tony Irving.
1: Ja, och som jag skulle vilja se det i Let's Dance, Madde.
0: Ja, det är du ensam om, skulle jag säga. Han och jag känner varandra väldigt väl. Vi sände ett radioprogram ihop här på Mix Megapol för ungefär 10 år sedan och blev jättebra kompisar. Man tror ju att han kanske är lite hård.
1: Ja.
0: Han är en jättefin vän. Jag skulle iväg på min gudsons kalas och hade missat det om inte han hade skjutsat mig. Så Tony körde en omväg på 16 mil för att jag skulle få gå på min gudsons kalas.
1: Ja, det ska bli kul att träffa honom.
0: Ja, han är toppen. Han kommer hit imorgon eftermiddag och pratar Let's Dance och massa annat som jag känner honom rätt. Det här är Mix Megapol.

0: mycket mer. Strax ska vi lyssna på en artist som har börjat brinna på scenen och en tredjedels pojkband bland annat. Nu är klockan 4, det här är Mix Megapol.
1: Och här är senaste nytt. Tidningen Expo avslöjar idag att en sverigedemokratisk tjänsteman i riksdagen under flera år har delat proryska budskap i sociala medier. Det har bland annat varit propaganda från statsvänliga medier och hyllningslåtar till Vladimir Putin tillsammans med hjärt- och pussemojis. I en kommentar till Aftonbladet kräver statsminister Ulf Kristersson att SD avskedar den här tjänstemannen. En svensk gängkriminell man har gripits i Rumänien, skriver polisen på sin hemsida. Mannen som är i 30-årsåldern misstänks för mordförsök och grov utpressning. Enligt uppgifter till Aftonbladet handlar det om en tidigare Grammis-nominerad rappare som är kopplad till det så kallade Dalen-nätverket i Stockholm. Och efter flera år av återkommande brist, nu kan det bli enklare att få tag på östrogenläkemedel. Läkemedelsverket lanserar en sajt där läkare kan hitta preparat som finns i andra länder och skriva ut dem på licens. Socialminister Jakob Forssmed välkomnar det hela och säger att det inte ska vara upp till varje kvinna att själv jaga efter läkemedel.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: I större delen av Svealand och vid Västerbottenskusten så är det sol hela dagen. Grattis till dig som bor där. Annars mulnar det på mer och mer under eftermiddagen i Götaland. Det kan också komma skurar på de flesta håll om det inte har gjort det än. Enköping har varmast just nu med 24 grader. Imorgon blir det typiskt lite av varje väder. Både sol och regn. Och mest regn ska det komma i Götaland och vid norra Norrlandskusten.
1: Lika bra med sig paraplyet vart man än ska imorgon.
0: Ja, man kan lika gärna köpa ett snyggt paraply.
1: Med taxar på.
0: Ja, det har jag. Snyggt, men det är kul. Välkommen till eftermiddagen i Mix Megapol. Vill du höra en massa bra låtar så du kommer helt rätt. Det här du får den perfekta mixen på jobbet. Rihanna till exempel.

0: Han spelade på Gröna Lund i helgen i Type i Mix Megapol, och Tommy Körberg tog upp och sjöng Stad i ljus.
1: Undrar om hans hår började brinna den här gången.
0: Tommy Körberg?
1: Nej, men i Types. Han har berättat om det där för oss tidigare.
0: Ja. Mix Megapol, den perfekta mixen, både lite äldre men också nyare låtar. Det här är Ella Langley, Choosing Texas.

0: 3 september, det är Mix Megapol, mitt emellan sommar och höstjacka. Men det är inte konstigt att på varje kontor i Sverige så finns det en kollega som har på sig shorts till i november ungefär.
1: Men du kan säga du till mig, Madde. Det går bra. Det är svårt att klä sig nu alltså.

0: Det här är så bra, jag älskar den här låten. Mix Megapol, den perfekta mixen, både gammalt och nytt. Bara det är bra så kör vi det.
1: Och vad har hänt i ditt liv idag, du som lyssnar, som du tycker är toppen?
0: Varje dag vid den här tiden ställer vi frågan: vad är det bästa som har hänt idag? Och ringer du in och kommer med i radion, då kan du vinna presentkort på Circle K på 500 spänn.
1: Så ta fram telefonen, ring 020 314 314.

Höstmörkret faller, behöver vi ljusmusik. Så vi spelar extra mycket av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

0: Det är Mix Megapol och varje dag undrar vi vad som är det bästa som har hänt idag.
1: Makes your day presenteras av Circle K's korvmeny.
0: I Bålsta hittar vi Axel, berätta.
2: Alltså, min bil blev stulen för ett tag sedan, och det är ju fruktansvärt tråkigt. Och idag ringde polisen och sa att de har hittat den i Danmark, och då blir man ganska glad.
0: Nej.
2: Jag hade precis gett upp och då fick jag samtalet.
3: Var den välbehållen?
2: Det vet jag inte riktigt, men allting tyder på att jag kommer få slänga mig på något vis och ta mig ner till Köpenhamn från Stockholm och köra hem den. Och kan man köra hem den så tolkar jag som att den ändå är relativt
0: bra. Ja, verkligen. Och om man nu ska se det positivt, en helg i Köpenhamn?
2: Det är ju inte helt fel, så lite röd pölse kanske. Nej, men exakt.
0: Du ska ju köra en massa bil. Du får ett presentkort på Circle K på 500 spänn.
2: Alltså, det blir ju perfekt. Nu kan jag ju faktiskt åka hem från Köpenhamn också.
3: Ja!
0: Ja!
3: Om du vill.
2: Ja, det får vi se. Det beror på hur god korven
0: är. Tur i oturen på något sätt.
3: Ja, kan man säga.
0: Det här är Mix Megapol. Tack för att du lyssnar.

0: Taylor Swift, Opalite i Mix Megapol. Vet du vad jag håller på att göra här i mixerbordet?
1: Och vad fixar, gör du för någonting? Du
0: jag lägger, ja, men jag lägger låtar i ordning.
1: Ah, du håller på att sätta ihop dagens topplista.
0: Ja, vi har börjat med något nytt. Och det är att varje kväll klockan 5 så gör vi en topplista. 10 låtar i följd. Och så är det olika teman varje dag.
1: Mm, och temat idag är bästa låtarna som alltid funkar i bilen. Och det är väl många som sitter och rattar.
0: Ja, många som är på vägen från jobbet. Häng kvar, du får de 10 bästa låtarna i den kategorin. Alltså strax i Mix Megapol.

0: Mix Megapol, det är Madde och Robin som hänger med dig. Dags för en topplista om en liten stund. Vad är det för tema idag?
1: Temat idag är de bästa låtarna som alltid funkar i bilen.
0: Här kommer lite ledtråd till den första låten. Mm-hmm. Så kan det kännas om man är på väg hem från jobbet men inte har någon lust alls att åka hem. Man vill inte dit, man vill åka någon helt annanstans.
1: Ja.
0: Den blir strax.
2: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek. So you're

0: Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
0: Mix Megapol.

0: Nu är klockan 5. Det här är Mix Megapol.
1: Här kommer senaste nytt. Två nya opinionsmätningar har kommit idag. Båda visar på ett skutt uppåt för Liberalerna. I Svenska Dagbladet Demoskops undersökning får partiet 2,8%. Och i SVT Verians väljarbarometer som kom nyss landar Liberalerna på 3%. Gapet mellan oppositionen och Tidöpartierna fortsätter att minska. Madde, vad tror du att det kostar att köpa en hel snabbmatskedja?
0: Oj, miljoners miljoner.
1: Eller en krona.
0: Va?
1: Idag har klassiska Sibylla nämligen fått nya ägare. Tidigare ägdes kedjan av restaurangernas franchisetagare, men nu har Sibylla sålts till företaget Burgsvik som också har vägkrogarna Rasta. Och enligt uppgifter till Dagens Industri landade prislappen på just en krona. Och till sist, det ser ut att bli betydligt mer skid-VM framöver. Internationella skidförbundet vill nämligen gå från VM vartannat år till varje år, förutom när det är OS. Förändringen gäller bland annat längdskidor, alpint och snowboard, och det här kan börja gälla redan 2028.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
0: Varmast är det just nu i Enköping med 24 grader. Imorgon blir det alltså typiskt lite av varje väder, både sol och regn. Mest regn ska det vara i Götaland och vid norra Norrlandskusten. Nu ska vi köra igång dagens lista. Vi kör en lista varje dag klockan 5. Och vad har vi för tema idag då?
1: Temat idag heter de bästa låtarna som alltid funkar i bilen.
0: Sitter i bilen? Grattis! Chris Rea, plats nummer 10. Det här är The Road to Hell.

0: Mix Megapol, vi räknar ner topplistan de bästa låtarna som alltid funkar i bilen. Och Petra Marklund hamnade på plats nummer 9.
1: Och nästa låt är ju en låt som handlar om att köra bil, hör jag.
0: Tack för klargörandet, Robin Kalmegård. Det stämmer. Vill du veta något sjukt?
1: Hallå?
0: Det är 25 år sedan den här låten kom.
1: Nej, nu har du räknat fel.
0: Ja, det är sant. Jag minns det så väl när den kom, att den var toppen.
1: Det är inte 25 år gammal.
0: Nej, inte vid det.

0: Det är Mix Megapol. Vi räknar ner de bästa låtarna som alltid funkar i bilen. Då ska det vara så där mycket bas.
1: Ja, det ska det.
0: En specialista för dig som kanske är på väg hem från jobbet. Ska vi kolla vem som ligger på plats nummer 6 på listan också?
1: Jag är jättenyfiken.
0: Den här älskar jag. Fleetwood Mac.
1: Ja.
0: Mix Megapol. Go your own way.

0: Megapol. Vi räknar ner de bästa låtarna som alltid funkar i bilen. Det var Purple Disco Machine och Benjamin Grosso på plats nummer 5. Det är väldigt mycket politiksnack den här veckan, med all rätt, ja, naturligtvis. Men om du känner att du bara behöver en liten paus,
1: då är det här vi finns.
0: Yes.
1: Det är vi som är pausen.
0: Ja, vi ska fortsätta räkna ner listan. Vilken är då den bästa billåten?
1: Berätta!
0: Nej, vi tar den strax. Ja.
2: Mix Megapol.

0: mot ratten musik.
1: Just det.
0: Det är ju Mix Megapol. Vi räknar i listan över de bästa låtarna som alltid funkar i bilen. Och Van Halen med Jump ligger på plats nummer 4. Vilken kan vara etta?
1: Jag är så nyfiken.
0: Ja, vi ska inte ta den nu, för det är en konstig lista om vi hoppar från plats 4 till nummer 1. Vi kollar in trean så länge då. Train, Drive-By i Mix Megapol.

0: Det är Madde och Robin här i Mix Megapol. Vi räknar ner de bästa låtarna som alltid funkar i bilen. Det är dagens topplista. Vi gör en topplista varje dag. Vi försöker ge dig världens bästa höst. En glad höst helt enkelt. Jaha, det var nummer två. Vad har vi på första platsen då?
1: Nu är det dags att vrida upp volymen.
0: Basen framförallt kanske. Sådär så att grannbilen undrar, vad är det de lyssnar på? Robin, plats nummer ett, det här är Dancing on my own i Mix Megapol.

0: Det är Mix Megapol. Hinner vi med en kändiskoll?
1: Ja!
0: Kör vi det då. Mm-hmm. Nu har Måns Zelmerlöw släppt sin självbiografi där han berättar om skilsmässan från sina barns mamma.
1: Mm.
0: Och han ger liksom sin version av vad som hände. Han blev ju polisanmäld för misshandel.
1: Just det.
0: Och han säger själv att så här gick det till. De hade bråkat och sprang i en korridor. Och så tvärstannade han och då sprang hon in i hans rygg. Och han säger att det var ju barnsligt av honom att tvärstanna och så. Men det var så det var. Det var ingen misshandel.
1: Okej.
0: Okay. Men han berättar att han har varit otrogen. När allt faller heter boken.
1: All right.
0: Förra året så återförenades ju Oasis.
1: Ja, det var stor uppståndelse.
0: Ja, bröderna Liam och Noel, vi har vår kollega Erik, han åkte till England och tittade på dem faktiskt.
1: Jag är så avundsjuk.
0: Nu hintar Liam om att det kan bli fler spelningar nästa år möjligtvis.
1: Wow, jag är imponerad över att de gjorde den där turnén och höll sams. De var ju så fruktansvärt osams i så många år.
0: Jag vet inte vad som är den stora nyheten, att det blir fler spelningar eller att de fortfarande tycker om varandra.
1: Exakt.
0: Efter en turné. Kanske kommer de till Sverige, vi kan i alla fall hoppas.
1: Vi får se.
0: Det var kändiskollen i Mix Megapol. Så.

0: fint du spelar flöjten.
1: Luftflöjt, det har väl alla spelat någon gång i livet?
0: Nej, det var den första.
1: Okej.
0: Klockan är snart 6, det är Mix Megapol, det är Matt och Robin. Och Maria Lindberg tar över om en liten stund.
1: Hon fortsätter spela den perfekta mixen. Berätta nu vad det var som hon spelar för någonting.
0: Ja, här kommer ledtråden till första låten. Mip, mip.
1: Mip, mip.
0: Kanske att det är lite internt när man jobbar med radio.
1: Kanske.
0: Men jag kan säga att det är en låt som var med i Så mycket bättre. En skåning tolkade en annan skåning. Och låten börjar mip, mip.
1: Okej,
0: ja, den kommer strax.
2: Sätter du aluminiumfoliet som du gjorde nu utan på strumpan eller ska den innanför strumpan?
3: Utan på strumpan eller skor.
2: Har du provat det här så att du vet att det funkar?
3: Nej.
4: Jag har sett det på sociala medier.
3: På sociala medier.
5: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
6: Vi hörs imorgon när du vaknar.
7: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en vacker ballad kanske det blir en klassiker från 80-talet. Efter 80-talaren kommer något modernt. Och sen någonting för dansgolvet. Det är den perfekta mixen.
1: Maria här nu som vinkar hej då till Madde och Robin och hej till dig. Jag lovar att ge dig fler av dina favoritlåtar i den perfekta mixen. Men först en nyhetsuppdatering här på Mix Megapol nu när klockan är 6.
2: Här är senaste nytt och vi börjar i Helsingborg där ett misstänkt farligt föremål har hittats i ett trapphus till ett flerfamiljshus på Berga. Polis är på plats och nationella bombskyddet är på väg till platsen, men boende i flerfamiljshuset har varken inrymts eller utrymts. Det finns ingen brottsrubricering och inte heller någon misstänkt ännu. Och vidare kan vi berätta att Liberalerna ökar och kommer allt närmare riksdagsspärren. Det här visar SVTs nya mätning. L landar på 3%, vilket är en ökning med 1,1 procentenheter. Socialdemokraterna backar och Moderaterna får samtidigt sitt lägsta stöd på 7 år med sina 16,4%. Och vi avslutar med att det kan bli enklare att få tag på östrogenläkemedel efter flera år av återkommande brist. Läkemedelsverket lanserar nu en sajt där läkare kan hitta preparat som finns i andra länder och skriva ut dem på licens. Socialminister Jakob Forssmed välkomnar det här och säger att det inte ska vara upp till varje kvinna att själv jaga efter läkemedel. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det pratas lågtryck igen. Det känns som vi får vara beredd på regnskurar som dyker upp lite till och från. Men det blir sol också. Och från 9 grader i norr till 18 i söder. Och här blir det fler av favoritlåtarna i den perfekta mixen.

3 september, torsdag kväll på Mix Megapol och hösten har bara börjat och vi myser in den nu med Molly Hammar. Hon mötte en person som kommer bli en stor del av hennes liv. Det här är Ängel, ny musik här på Mix Megapol.

Hösten, den är ju så mycket mer än promenader, löv, äpplen, svamp, te och kolla serier. Vi myser in den på ett speciellt sätt här som du ska få veta mer om när den perfekta mixen fortsätter.

När höstregnet faller lyfter vi stämningen. Don't worry. Be happy. Med mer av den glada musiken. Glad höst på Mix Megapol.

För dig som älskar hösten ännu mer och blir glad och lycklig av när hösten nu är här, det är att vi kör Glad höst topp 10. Den här topplistan hör du varje vardag mellan 9 och 17. Och imorgon har vi temat bästa glada låtarna från Mellon. Missa inte det här på Mix Megapol.

0: Ny musik här på Mix Megapol från Sanna Nilsson. What love is? Ja, ständigt denna fråga om kärleken. Vad är det handlar om egentligen? Ja, svaret kanske kommer här under kvällen när den perfekta mixen fortsätter med fler av dina favoritlåtar som du inte kan få nog av.
1: Nu ska vi diskutera dagens dilemma. För ett tag sedan träffade jag en gift man och nu är jag livrädd att jag kan ha blivit gravid. Vad säger Erik om det här?
2: Nej, det här är för svårt för mig. Jag vet inte vad. Ja, måla om i vardagsrummet och se om det hjälper.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
3: No New Year's Day. Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Vi närmar oss en helg med en hel del regn och det känns som vi får vara beredda på regnskurar imorgon också. De dyker upp lite till och från, men det blir också en del sol. Och från 9 grader i norr till 18 i söder. Och Maria Lindberg här tillsammans med dig när den perfekta mixen fortsätter med dina favoritlåtar.

3 september och vi fortsätter att mysa in hösten med Glad höst topp 10. Den här topplistan kör vi varje vardag mellan 9 och 17 och just imorgon med de bästa glada låtarna från Mellon här på Mix Megapol.

Och nu ska det handla om en fyrbent pälskling i de glada nyheterna. Linda Pillayama har hört av sig om hunden Turbo som försvann i skogen i Haparanda. Turbo är en whippet och var ute på skogspromenad 23 augusti när han helt plötsligt försvann. Matten Eira vädjade om hjälp och hålla utkik efter Turbo, och det ordnades till och med skallgångskedja utan att hitta honom. Men så efter 9 dygn i skogen så hörde en person av sig till Eira om att Turbo hade synts till vid riksväg 99 norr om Kukkolaforsen, och där kunde Eira och Turbo återförenas. Så härligt. Tack för den här glada nyheten, Linda, och vill du också bjuda på en, hör av dig på studion@mixmegapol.se.

Astrologi här på Mix Megapol. Och är du mycket för astrologi? Det är inte jag. Jag kan alldeles för lite egentligen. Men jag kan locka dig med som en liten gåta nu att det dyker upp en guldfärgad skorpion här om en liten stund. När den perfekta mixen fortsätter.

0: sauna.
1: När hösten kommer behöver vi glädje. Så vi spelar mer av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

Vi närmar oss sakta 11-13 september. Då är det dags för friidrottsmästerskap i Budapest. Och de här tävlingarna, de har fått en officiell låt. Och det är ingen annan än vår svenska stolthet Mondo som står för den. Det här är ny musik här på Rix FM. Gold. Oh!

0: blivit någon.
1: Victor Leksell och Molly Sandén, Tänk om, ny musik här på Mix Megapol. Och det var ju väldigt stökigt och turbulent kanske vi kan säga mellan Måns Zelmerlöw och hans fru Kiara under Melloveckan när Måns var med och tävlade i Mellon. Senare så skilde sig paret och nu kan du också få lite detaljer kring det här i Måns självbiografi.

0: Det pratas om lågtryck och ganska dåligt väder till helgen, men vi tar och kollar till vädret om en liten stund. Och så fortsätter den perfekta mixen med ny musik från Klara Hammarström, hennes Gravity.
1: I've heard people say that gri o moron jenga. They give us so much of that sweet

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
0: Mix Megapol.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en 80-talsklassiker kommer något modernt. Sen kanske en ballad. Och efter balladen kan det bli rock. Det är den perfekta mixen. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Gör dig beredd på regnskurar imorgon, även om vi får en hel del av solen också. Från 9 grader i norr till 18 i söder. Och här fortsätter den här härliga torsdagskvällen på väg mot helg nu med fler av dina favoritlåtar. Och så ny musik också. Snart det senaste från Klara Hammarström, hennes nyheter Gravity.

Det är inte bara såna här störtsköna klassiker som du får i den perfekta mixen här på Mix Megapol. Det är ny musik också, som det här, Klara Hammarströms senaste Gravity.

Maria här och jag älskar torsdagskvällarna när jag kan börja planera fredagsmys och kanske provsmaka lite av det också när ingen ser. Och så får feeling med bra musik också. Högst upp på min personliga lista finns det senaste från Alex Warren. Älskar Fever Dream här på Mix Megapol.

Torsdag kväll på Mix Megapol och nu till en kille som kommer till Avicii Arena 9 maj. You Are The Reason heter turnén och det allmänna biljettsläppet det öppnar imorgon klockan 10. Senast han var i Sverige var under årets Way Out West. Det här är Sombre och Homewrecker, ny musik här på Mix Megapol.

Ja, jag vet att jag inte är ensam om att älska hösten. Det är som att livet går ner lite i varv, men på ett positivt sätt. Och med gott samvete så kan vi sitta inne och mysa. Och här kan du göra det med topp 10-listan. Glad höst topp 10. Varje vardag mellan 9 och 17. Och imorgon med de bästa glada låtarna från Mellon här på Mix Megapol.

0: Mix Megapol och den perfekta mixen som snart fortsätter med en låt som jag tycker har förföljt mig under sommaren. En av de absolut största hitsen från den här sommaren med Ella Langley.
1: En av medlemmarna i Kent twittrade till mig och sa att vi gillar dig, vi i Kent, men vi vet att du inte gillar oss. Jag svarade, det är inte sant, jag tycker kärleken väntar är en fantastisk låt. Och sen var det tyst i två dagar och sen kom det, jag ska aldrig mer twittra när jag är full.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
5: Mix Megapol.

Ny musik här på Mix Megapol med Ella Langley, Choosing Texas, en låt som jag väljer varje dag i veckan. Och jag är glad över att du väljer Mix Megapol också, för det är här hösten blir lite mysigare med vår topplista Glad höst topp 10 varje vardag mellan 9 och 17. Och imorgon så kör vi de bästa glada låtarna från Mellon. Missa inte det.

3 september och hösten har precis bara börjat. Och kom ihåg nu att vi måste ta hand om oss nu när hösten är här. Skäm bort dig med fotbad och ansiktsmask och gott te och så bra musik också som du får här på Mix Megapol, som Taylor Swift och Opalite.

Torsdagskväll här på Mix Megapol och frost smyger sig in i väderprognosen nu. I morse så var det frost i Jämtland. Och här smyger jag in lite ny musik också bland dina klassiska favoritlåtar. Save My Love, Kygo tillsammans med Khalid och Griffin.

0: söndag.
1: När det regnar så mycket att du vill bygga en ark, bygger vi en spellista med extra många glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

Vi tar oss från Afrika direkt till Norge nu och killen som har jobbat med de flesta stora världsartister. Kygo, nu tillsammans med Khalid och Griffin. Say My Love, ny musik här på Mix Megapol.

Lova nu att du inte kommer deppa om det kommer regn här nu i helgen. Svampsäsongen har ju försenats, men snart så kommer skogens guld att ploppa upp som svampar ur jorden. Och apropå regn då...

0: Inte lång tid kvar till kärleken drabbar oss. Friday I'm in love. Om en liten stund så blir det mer kärlek med Kent, Klara Hammarström också. Men först det här härliga gänget som du kan vakna upp med imorgon bitti igen.
1: Vicky skulle käka sushi i bilen en gång och då hade hon fått misosoppa. Och så satt hon och drack den. Jag körde bil och så skulle jag bara, jag glömde bort att hon gjorde det lite så. Så att jag skulle bara gasa lite för jag skulle köra.
2: Är du helt dum i huvudet?
1: Varm misosoppa i hela ansiktet. Nej, det var inte bra.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

mörk. Det är lite småkylig höstkväll här på Mix Megapol. Men det är ju inte bara hösten som vi firar här. Vi fortsätter ju hylla kärleken också. Och inga gör väl det så bra som Medina.

Azaleadalen i Göteborg på lördag, och sen när han ändå har ungarna uppe så drämmer han till med en konsert på Avicii Arena också 28 november. Jag drämmer till med ny musik från Petra Marklund, men först det här.

Fredag med fredagsmys och en härlig hösthelg. Och så bränns det nu för ny musik. Det här är Petra Marklunds senaste Mitt hjärta en rebell här på Mix Megapol.

Är du sugen på en massa härliga mellolåtar att bli glad av? Imorgon i glad höst, topp 10 mellan 9 och 17, så hör du de bästa glada låtarna från Mellon. Perfekt sätt att börja och värma inför helgen med.

0: Mix Megapol och den perfekta mixen. Och kollade du på fotbolls-VM i somras, då har du säkert koll på låten som dyker upp här om en liten stund. Det är ny musik på Mix Megapol, Alex Warren också. Men första här gänget som du kan vakna upp med imorgon bitti igen.
1: Jag sov över hos Per på backen, min kompis, en gång. Och då hade hans mamma köpt chiabatta. Det var ju alltså en otrolig upplevelse. Och just också att vi trodde de första 15 åren att det uttalades och hette just chiabatta.
2: Jag kommer från och med idag aldrig säga det på något annat sätt.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

Down memory lane, inte så långt nu, men till i somras och fotbolls-VM. Här är den officiella fotbolls-VM-låten Die Die. Det här är Shakira och Burna Boy här på Mix Megapol.

Torsdag kväll är kanske läge att börja förbereda för fredagsmyset till imorgon. Själv handlade jag lite snacks och gott att dricka på vägen hit till jobbet. Så nu är allting förberett och klart. Det är bara bra musik att ladda med oss. Som det här, Sanna Nilsson senaste What Love Is.

Visst är det lite sensommarkänsla i vädret. Svalt på morgnarna men sen i solen otroligt varmt. Sensommarkvällen fortsätter med fler av dina favoritlåtar. De där klassiska som du älskar och vill höra igen och igen.

När höstmörkret faller behöver vi ljusmusik. Så vi spelar extra mycket av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

Han finns här hela natten fram till 5 i morgonbitti med den perfekta mixen såklart. Och i morgonbitti så kan du vakna med Gry och morgongänget igen, precis som vanligt. Och nu kan du bara njuta av Victor Leksell och Molly Sandén. Det här är deras senaste tillsammans. Tänk om, ny musik här på Mix Megapol.

0: år gammal.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
1: Mix Megapol.

var en av mina många nya favoriter här på Mix Megapol. Ella Langley, Shoes in Texas. Ett stort tack skickar vi också ut till Maria som nu får ta lite helgledigt här. Maria som sköter om kvällarna här på Mix Megapol och även söndagarna. Ja, det är ju nästan helg. Det har blivit fredag åtminstone några minuter över midnatt. En ganska bra stund efter midnatt har klockan blivit. Varmt välkommen då och god natt. Välkommen hit till Nattugglan som är med dig fram till klockan 5 här med den perfekta mixen.

Det här är ju verkligen musik som framkallar så många sköna minnen. För oss som var med på den tiden, ska väl tilläggas också. Olivia Newton-John, John Travolta, You're the one that I want. Och var det någon som sa Grease i bakgrunden där? Jag hade helt rätt, för så heter ju filmen också. Armand, han är i mycket god form. Duplantis alltså. Det är möjligt att han tar ännu ett guld i Diamond League imorgon kväll. Visst, konkurrensen är hård, men samtidigt så är ju Mondo i toppform. Så det kan bli, vi sitter som klistrade framför tvn vid 8 imorgon kväll. Och här ska vi höra honom också, nu på Mix Megapol. Här är han, Mondo alltså, med Gold.

extra. Extra mycket av de glada låtarna. För att hålla humöret uppe. Glad höst på Mix Megapol.

Mix Megapol är inställt på radion. Mycket bra inställning, det gläder mig. Det här är Daniel Kristiansson och jag håller tummarna precis som så många andra för Armand Duplantis ikväll, som kanske kan få ett guld till i samlingen. Vi hörde ju honom också här med just låten Gold. Glad höst på dig, var du än är. Jag önskar en god och härlig natt med mera svensk musik nu från Medina. Mamma.

Shaboozy med stor reservation för uttalet. Barsong, den passar ju bra om fredag då, även om fredagen är ganska ung än så länge. Och det verkar som att vädret har gått till baren också, för vare sig solen eller molnen är överens om schemat imorgon. Det enda man kan säga, det är väl att molnen dominerar genom hela vårt rike, och varmast och soligast blir det nog i Mälardalen och huvudstaden som det verkar. Just nu i alla fall, vi tar det mera ingående imorgon tycker jag. Och imorgon, då är det en helt otroligt härlig glad höst topp 10-lista som kommer att presenteras. För då spelar vi de bästa glada låtarna från Mello. Start imorgon klockan 9 med glad höst topp 10. Det önskar jag, och jag önskar också en riktigt, riktigt skön natt var du än är. Det här är Daniel Kristiansson som fortsätter med den perfekta mixen. Alldeles strax med Justin Timberlake. Och det här är en tjej som vi känner igen. Det är förstås Bonnie Tyler.

man kommer ganska långt ändå på superlim och silvertejp om man ska reparera saker och ting. Så jag är benägen att hålla med. Molly Sandén och Miriam Bryant i det här fallet. Molly Sandén förresten, så du kan se om du har vägarna förbi eller bor i Linköping. Hon står nämligen på scen ikväll på Bonfire Festival. Det här är Mix Megapol. Vi ska fortsätta den perfekta mixen genom att vandra längs minnenas allé. Så där. Här kommer The King of Pop.

Klockan har passerat ett. Vi behöver inte vara så himla formella när det gäller tiden. Det är mitt i natten och Nattugglan är ditt sällskap. Här finns Daniel Kristiansson fram till fem i morgonbitti med den perfekta mixen. Och en av mina personliga favoriter just nu är Alex Warren. How

Jag är nog inte ensam om att höja volymen ett pinnhål extra på radion när det blir Whitesnake mitt i natten. Here I go again i den perfekta mixen. Heter du Gisela, då ska du sträcka på dig, för idag är det din dag, det är din namnsdag. Och statistiskt sett, alltså om man skulle samla ihop lite drygt 4000 personer, så kommer en av dem att heta Gisela. Det är din dag idag. Grattis också till Blackie Lawless, Wasps sångare. Han blir 70 idag. Och Beyoncé fyller 45. Grattis på födelsedagarna båda två.

När hösten kommer behöver vi glädje. Så vi spelar mer av de glada låtarna. Sol, vind och vatten. Glad höst på Mix

så skönt att ha dig som nattsällskap, ska du veta. Tack för att du väljer Mix Megapol och den perfekta mixen. Roxette, Dressed for Success. Vädret ser precis ut som det ska den 4 september, det vill säga molnen dominerar och en annan regnskur kan vi nog vänta oss även denna dag. Men sen finns det ställen med gluggar i molntäcket och det är då Stockholms- och Mälarområdet där möjligtvis solglasögon skulle kunna åka fram även idag. Men hur som helst, det är fredag, bara en sån sak gör ju livet lite lättare.

Det var ny och bra musik från Klara Hammarström och det känns lyxigt att höra Gravity. Du får den här på Mix Megapol. Klara som är en av Melodifestivalens klarast lysande stjärnor. Ja, jag vet. Vi har svårt att släppa det där med Mello och imorgon, bara just därför, då blir det de bästa glada låtarna från Mello i Glad Höst topp 10 klockan 9.

Jag kan säga att det här är en av Daniels favoriter just nu. Somber, eller Shane Booth som han egentligen heter. Det är ett namn som förpliktigar minst sagt. Homewrecker här på Mix Megapol, där vi tar och svänger över till vårt västra grannland, Danmark. Därifrån är det här gänget. Här kommer